0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

know. And that same, that same old green, they call it God.

107,7 Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: 87,7 Radio Rojc.

Because of that, you can't go in any place and say,

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: 87,7 Radio Rojc.
1: Pakšu je samo nezgodno mjesto, o njemu nam ljudi ne govore često. To je anatomski dio

0: Thank you.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.

Yeah. 2 1 2

0: Radio Royce.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radioroids.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Royce.
5: Kao nekad u 7.

Tvoje sunčano lice opet rađa se noćas iz požutjele slike koju slučajno gledam. Jedan prijatelj stari, malo pijan i šašan, sad mi ponavlja ono

tek od danas ja brojim sve te protekle sate, dok moj prijatelj priča, sve će pomalo doći, moji snovi već mrtvi, opet pune mi noći. I u postelji mojoj, na tvom mjestu se kupi, sva

od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće proći. 87,7 Radio Rojt.

0: od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće
1: proći. Vrt koji su baka i djed pjesnikinje Ljiljane Ilić njegovali 50 godina u Zemunu, 2022. su posjekli investitori bliski vlasti. Na njegovom mjestu danas stoji stambena zgrada. Ružna. Na cijeloj površini. Iz tog gubitka nastao je Busen, zbirka od 20 pjesama, od kojih je svaka posveta jednom posjećenom stablu. Višnjama, trešnji, jabukama, šljivama, marelicama, kruškama, dunji, čokotima vinove loze, živoj ogradi, travi. I orahu, jedinom koji je ostao. Svjedoku.
2: Pozivamo vas u četvrtak 9. srpnja u 20 sati u dnevni boravak Rojca na predstavljanje knjige Busen i razgovor s autoricom Ljiljanom Ilić. S autoricom će razgovarati Tina Širec-Đodan. Vidimo se u četvrtak 9. srpnja u dnevnom boravku Rojca.
3: Radio Rojc, 87,7 FM, www.radio.rojc.eu.
4: Zora rudi, Pula se budi.
5: Novo vrijeme, staro stanje, novo vrijeme, isto stranje.
4: Pozitivna jutra na Radio Rojcu, radnim danom od 8 do 10 sati, Pula se budi.
6: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
7: Podvukao je na kraju svog izlaganja.

Bruto govno trgovačko i goriše mine to za dobro jutro. 7.7.2026. Ali to već znate.

a ne znate da je u Puli bilo 22 stupnja u 7 sati. I da će danas biti pretežno sunčano uz malu da umirenu na oblaku, kao i svakog dana. Pukat će neki vjetrovi, a morat će biti malo da umjereno valovito. Najniža temperatura jutarnja do 23, a najviša dnevna do 32. UV indeks je vrlo visok, 8. Biometeorološka prognoza povoljna, osjet ugode, toplo. Dosta je vlažno, 64%, a temperatura mora, jučer u 8 sati, 25,3 stupnja. Alergeni su niski i umjereni, a zrak prihvatljiv.

Par vijesti sa stranica grada Pule s ciljem unapređenja kvalitete usluga i još uspješnijih sustava selektivnog prikupljanja otpada, tvrtka Pula Herculanea kreće u projektu gradnje podzemnih spremnika. A kad ih ugrade će biti vatromet. Dakle, projekt ugradnje u Tartinijevoj ulici će se to dogoditi, podzemni spremnici, ne, u stvari ulici Cara Emina će biti podzemni spremnici, a spremnik za bio otpad će biti u Tartinijevoj. Radovi kreću jučer, a izvodit će ih tvrtka TGT Adriatic iz Pule. Na snazi će biti privremena regulacija prometa koja predviđa zatvaranje dijela ulice Cara Emina u fazi ugradnje spremnika, a prometno rješenje će omogućavati dvosmjerni promet stanarima i vozilima za potrebe dječjeg vrtića Mali svijet. Ugradnja dodatnih spremnika još je jedan u nizu projekata sa svrhom uspješnih sustava gospodarenja otpadom na putu čišće Pula i pripadajućih naselja, te čini dodatni iskorak u očuvanju prirode i poboljšanju kvalitete života građana.

Obaveza one koji koriste liniju 8, autobusni kolodvor Valdebek, autobusni kolodvor, da će ta linija voziti zaobilazno cestom preko morskih brigada do Premanturske ceste i potom ulicom Valdebečki put. U, dakle, od 6. 7. od jučer do 17.

0: Vrt koji su baka i djed, pjesnikinje Ljiljane Ilić, njegovali 50 godina u Zemunu, 2022. su posjekli investitori bliski vlasti. Na njegovom mjestu danas stoji stambena zgrada. Ružna. Na cijeloj površini. Iz tog gubitka nastao je Busen. Zbirka od 20 pjesama, od kojih je svaka posveta jednom posjećenom stablu. Višnjama, trešnji, jabukama, šljivama, marelicama, kruškama, dunji, čokotima vinove loze, živoj ogradi, travi. I orahu, jedinom koji je ostao. Svjedoku.
1: Pozivamo vas u četvrtak 9. srpnja u 20 sati u dnevni boravak Rojca na predstavljanje knjige Busen i razgovor s autoricom Ljiljanom Ilić. S autoricom će razgovarati Tina Širec-Đodan. Vidimo se u četvrtak 9. srpnja u dnevnom boravku Rojca.
2: Radio Rojc, 87,7 FM,
3: www.radio.rojc.eu.

0: Zora Rudi, Pula se budi.
1: 8.42, ako nemate mobitel pored sebe. Gledam što ima po portalima, pa mi je sve nešto nezanimljivo. Jedan portal piše da nas sutra i za vikend očekuju pljuskovi i velika promjena vremena, a drugi piše da nam slijedi novo kuhanje. Na Lešo. I zato kad ne znaš što, odeš šta na sportske stranice, športske. A tamo je naravno glavna vijest, noćašnja utakmica, koja je još jučer bila glavna vijest u mnogim mainstream medijima. Trump je tražio od onog iz FIFA da makne crveni karton jednom igraču Amerike, Balogunu Ganu, i ovaj rekao, ma nemaš frke stari, sad ću ja to. I taj igrač koji je protiv Bosne dobio crveni, jučer je naravno bio u ekipi. Mnogi sportski komentatori pozivali su američkog selektora da ga izostavi iz ekipe i tako napravi taj fair, pošteni čin nogometni, međutim naravno da on to nije napravio. Ali onda je stvar sredila Belgija. Ba je noćas pobjedila, ako niste gledali, 4-1, kažu izvještaju najkontroverznije utakmice osmine finala svjetskog prvenstva. Utakmica je ostala u sjeni jednog od najvećih skandala u povijesti svjetskih prvenstava, nakon što je FIFA pod pritiskom Donalda Trumpa poništila suspenziju tom Balogunu. Belgijanci su pobjedu slavili likujući nad nezapamćenim potezima Trumpa i FIFA. Na društvenim mrežama širi se snimka kako Lukaku i svi igrači posljednji gol slave izrugujući poznati Trumpov ples. A Belgijski nogometni savez objavio je na X-u fotografije Lukakovog slavlja i napisao, poništite ovo. Mislim, i čitanje ovih informacija treba uzeti sa odmakom, jer ko zna šta, možda se opet sastane neka komisija pa recimo ponove utakmicu jer ne znam, nešto se dogodilo. A američki komentatori na stranici Athletic, to je sportski odjel New York Timesa, su bijesni na američke nogometaše. Kaže jedan komentator, s desecima milijuna Amerikanaca koji su ih gledali s uzbuđenjem i podrškom javnosti kao nikada prije u udarnom terminu u ponedjeljak navečer, pod blještavom globalnom pažnjom, ovo je bila neviđena prilika za američki nacionalni nogometni tim, za ove igrače i za američki sport. A oni su pali na najvećem ispitu svog života. Poraženi su teško od ekipe koja na papiru nije toliko bolja od njih, ako je uopće bila bolja. Pa mislim da si malo pretjero. Ne znam kako se zove taj čovjek. Čovjek se zove Tom Bogert. Kaže da Belgija, da Belgija nije bolji tim od Amerike i ostade živ. Američki nogometni tim nastavlja taj tip, bio je favorit za pobjedu nad moćnom evropskom reprezentacijom, favorit u osmini finala svjetskog prvenstva po prvi puta, ali sa svim zamahom u svijetu, s više talenata nego ikad prije, izgledaju baš kao reprezentacije iz 2022. koje izgubilo od Nizozemske, izgledaju kao i 2014. koje opet izgubilo od Belgije, ili reprezentacije iz 2010. koje izgubilo od Gane. Izgledala je puno gore od reprezentacije iz 2002. koje je pobjedila Meksiku u ovoj istoj fazi. Izgledalo je, izgleda kako je napredak američkog muškog nogometa u proteklom mjesecu uvelike precijenjen. Uglavnom, eto, oni kukaju, misle da su ne znam što, a Mark Rubio, jedan od tih dupelizaca Trumpovih, komentirao je tu odluku, taj potez Trumpa da zove predsjednika FIFA, kaže, mislim da je to bila ispravna odluka, u ostalom ako Belgija, ako ste Belgija, zašto biste željeli igrati i pobijediti utakmici za koju će kasnije svi tvrditi da je niste stvarno dobili, samo zato što je njihov najbolji igrač i vodeći strijelac nije bio na terenu, točka. Stvari pita se, ali mogu i dodati zato što je u prošloj utakmici dobio crveni karton, pa je li to su pravila, ne znam iz koje, 1800 i neke. Ali dobro, čudna su vremena, sve se mijenja, ko zna što će još biti do kraja i ovog prvenstva. Ali bez obzira na pritiske, ipak je na terenu se vidjelo ko je bolji. A i vjerojatno je to motiviralo Belgijance. Pa mogu, Ameri mogu sada ovo pjevati.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc. Zora rudi, Pula se budi.
4: Ajmo malo do Australije. Ono što mi je u stvari, kako mi privuklo ova vijest, što mi privuklo kod ove vijesti, dobro jutro, i je što je pisalo da je u Melbourneu bilo 4 stupnja noćas, divno. Ali osim što je bilo 4 stupnja, Melburčani su se probudili uz neobičan prizor. Tamo je na tornju mosta koji se zove Bolt Bridge, 140 metara iznad grada, osvanula je golema crtena ptica koja se zove Pam the Bird. I ta ptica, kad se onda ide malo dublje to istraživati, već 3 godine izluđuje australske vlasti. Ta nacrtena ptica nije kao ovi čvorci u Kolodvorskoj. Kakav je to svijet gdje ptice rade probleme? A ovako vam je otprilike priča. Dakle, Pam the Bird je grafit, jednostavan dječji crtež ptice s oštrim trokutastim kljunom. Od 2023. pojavljuje se posvuda po Melbourneu, na vlakovima, na prometnim znakovima, na hotelima, na zaštićenim spomenicima poput tornja željezničkog kolodvora koji se zove Flinders Street. Autor se, da bi neke od tih grafita kroz ove godine radio, spuštao po špagi s mostova i nebodera noću bez osiguranja. Snimke tih pothvata skupile su na Instagramu više od 80.000 pratitelja. A onda u siječnju prošle godine policija je uhitila navodnog autora, a riječ je o 22-godišnjem Jacku Gibsonu Barelu. Australske vlasti ga terete za više od 200 kaznenih djela i za štetu od oko 700.000 australskih dolara. Kad su ga prvi put uhitili zbog crtanja ptice, novinari su ga ispred suda pitali za komentar, a taj Jack Gibson Barel odgovorio je kriještanjem poput ptice. Sud ga je pustio uz jamčevinu i dao mu je uvjet da živi sa bakom i da ne posjeduje sprejeve ni opremu za penjanje. Postupak je još uvijek u tijeku, a Gibson Barel nije još osuđen. Gibson. A jutros, dakle, ili noćas, ili ne znam kaj je to bilo, oko 3 sata ujutro, vjerojatno noćas, nepoznati muškarac popao se na taj toren Bolt Bridge, a četvrt se zove Docklands, spustio se po špagi, nacrtao pticu i odbio sići. Policija je satima pregovarala, promet je stao, dijelom i zato što su vozači sami se zaustavljali kako bi ga gledali. A penjač je novinarima s visine poručio, citat, ne silazim dok ne snize poreze. Kakve, koje poreze, nije rekao. Na snimci koja kruži po internetu vidi se kako se opušteno njiše nogama iznad grada. U pozadini svira pjesma Sunshine, Lollipops and Rainbows. Policija tek utvrđuje da li je riječ o onom već spomenutom Gibson Barelu. Za sada to nisu potvrdili. I kao i mnoge stvari koje se događaju kod nas, poput onog izraza 6767, 6767, ni ova kažu barem ovi medijski natpisi, ova ptica Pam the Bird nema poruku, nema neki manifest, nema politički program. Za razliku od Banksija, s kojim ga mediji uporno uspoređuju, ova ptica ne govori ništa, samo se pojavljuje na svim nemogućim mjestima i izluđuje sve. Gradonačelnik Melbourna, koji se zove Nicholas Rees, poručuje da autor, citat, nije nikakav Banksy i zaprijetio da će svaki grafiter odgovarati. Ali naravno javnost misli drugačije, ptica je postala narodni heroj, neslužbeni simbol grada. I dok pravosuđe broji optužnice, a grad troši resurse na potjeru za tom crtanom pticom, ona prema nekim novinarima leti sve više. A jutros je stigla na 140 metara. Ptice rade probleme. Pa ajmo čuti tu. Zanimalo me kakva je to pjesma koju je taj grafiter puštao, dakle Sunshine, Lollipops and Rainbows, pa ajmo čut, gospođa se zove Leslie Gore.

Evo, ostao sam po Australiji, pa mi je izašao isto jedan zanimljiv tekst na Guardianu koji mi je naslov "Prilagodi se ili nestani. Australska glazbena scena traži izlaz." Dok od nas sve buja, od koncerata gdje organizatori dijele piće besplatno, jer mogu, eto, Australci su u problemu.

Dakle, prilagodi si ili nestani glasi surova jednadžba pred kojom stoje mali koncertni prostori u Australiji. Model na kojem industrija žive glazbe počiva desetljećima. Izvođači dobivaju prihod od ulaznica, prostor preživljava prodajom pića. Takav je australski model. Naprosto, takav model više ne funkcionira. Sami vlasnici klubova nazivaju ga drevnim i neodrživim, a zato ljubitelji žive glazbe diljem zemlje pokušavaju iznova izmisliti pravila igre i o tome piše Guardian. U Sidneyskoj četvrti Dalwich Hill u prostoru koji je nekad bio mesnica djeluje neprofitni klub Lazy Thinking. Osnivač je u lipnju pokrenuo članski model. Razlog, prosječni gubici od $1,000 tjedno. Od tad se učlanilo u taj klub i u taj program više od 100 ljudi, a članarina iznosi $15 mjesečno. Cilj je smanjiti ovisnost o prodaji pića. Taj poslovni model, kaže vlasnik koji se zove Flanagan, više ne funkcionira. Prodajemo pića i hamburgere i uzimamo mali dio prihoda od ulaznica. Ti izvori prihoda nisu nikad bili dovoljni da pokriju troškove vođenja prostora. Flanagan smatra da smanjenje konzumacije alkohola uglavnom dobra stvar za svijet, ali posljedice se osjete. Ni puna dvorana više ne jamči pokrivanje troškova. Često imamo pun, možda i rasprodan koncert i zaradimo $400 na šanku, dok bi prije 30 godina takav koncert donio $3,000 pa i više. Nove generacije ne piju, očito. Upravo on stari model opisuje najizravnije. Mislim da drevni model na kojem počiva industrija žive glazbe, po kojem izvođači dobivaju više prihode od ulaznica, prostor preživljava prodajom piva i šardoneja, nije održiv. Trebaju nam neke alternative. A brojke govore o razmjerima krize. Prema podacima organizacije APRA AMCOS, pandemija COVID-a izbrisala je oko 1300 malih i srednjih koncertnih prostora u Australiji. To je bila otprilike trećina sektora. Preostali se bore s rastućim najamninama, premijama osiguranja i drugim troškovima. A taj Flanagan kaže naprosto je zastrašujuće koliko se glazbenih prostora zatvara u Sidneyu i cijeloj zemlji. Vani je pomalo apokalipsa.

Melbourneu je broj prostora s jednim tamo gdje je ova ptica aktualna, Pam the Bird, je broj prostora s barem jednim koncertnom tjedno pao za 25%. To pokazuje revizija organizacije Music Victoria za razdoblje od 2019. do 2023. Čime se oni bave, čak istražuju. Broj prostora s barem jednim koncertom tjedno. Mi se ne bavimo tim trivialnostima, naravno. A tamošnji klub, dakle u Melbourneu, Luli Tavern, prošlog je srpnja pokrenuo vlastiti članski program. Ima više od 500 članova, plaćaju $30 godišnje. Za uzvrat dobivaju pogodnosti, zabave tjedni jackpot i snižene ulaznice za godišnji ulični festival. Gotovo svi koncerti u klubu su besplatni. Suvlasnica, koja se zove Asia Queen Taylor, kaže mnogima je to kao drugi dnevni boravak. Njezin kolega John Lee Farrell objašnjava da je klub izrastao iz jednostavnog pitanja, što za nas znači održivost. Dodatni prihod od članarina, kaže, samo malo smanjuje pritisak.

I dodaje nešto se mora promijeniti ili u Australiji neće biti nezavisnih koncertnih prostora. Sve poskupljuje, a prodaja pada. U Cairnsu, to je valjda neki mali grad u Australiji, Sky Rickson vodi posljednji nezavisni glazbeni prostor u gradu, koji se zove, pazite sad ovo, Elixir Music House. Troškovi osiguranja od javne odgovornosti porasli su još za više od 1100%. Zato sada radi na osnivanju australskog ogranka britanske inicijative Music Venue Properties. Ta inicijativa okupljuje male koncertne prostore, a cilj je osigurati ih kao trajne kulturne prostore. Puno puta je htjela dići ruke, kaže Rickson, ono što je tjera dalje, kaže, je sama zajednica i osjećaj da si pod istim krovom s drugim ljudima, dijeleći taj jedan prekrasan trenutak koji ti ništa drugo ne može dati. Svi samo love brzi dolar umjesto da ozbiljno razmišljaju o tome kako su ulaganja potrebna za obnovu. To je toliko kratkoročno razmišljanje da će dodatno ubiti glazbu više nego što je već ubijena. Prilagodi se ili nestani. Dakle, australska scena za sad pokušava birati prvo, a taj onaj Flanagan s početka priče iz Lazy Thinkinga, unatoč svemu, završava tekst optimistično, kaže, iako je ovo najteže razdoblje koje sam ikad mogao zamisliti za organizatore žive glazbe, optimist sam da ćemo pronaći način. A meni padne na pamet jučer Urban, ako ste slušali jutarnji program, pa iz Agilas podcasta pustio sam vam jednu priču o tome kako je bilo imati bend u Rijeci krajem 80-ih. Nije se razmišljalo o brzom dolaru. Ajmo slušati australske bendove love koje pa možda i svi znate.

Sigurno ste prepoznali Midnight Oil, Better Burning, to je hit davni iz 87. ja mislim. A baš je taj band, ako ste ikad čitali o njima, možda već i znate, ali vi koji ne znate, dakle, nastaju tim malim klubovima koji sad ovi ljudi pokušavaju spasiti iz ove prošle priče. A ova pjesma, ono što je zanimljivo, isto nastala je kao protest. Protest kao poziv da se zemlja vrati australskim starosjediocima, a to je narod Pintupi iz zapadne pustinje Australije. Referent postavlja jednostavno pitanje: kako možemo mirno spavati dok nam kreveti gore, kako plesati dok se svijet okreće oko nas. Bend je napisao nakon turneje po zabačenim aboriđinskim zajednicama u pustinji, gdje su svirali pred publikom koja tu zapadnjačku rock glazbu često nikad nije niti čula uživo. Pjevač Peter Garrett kasnije je otišao korak dalje, postao je ministar u australskoj vladi, i to za zaštitu okoliša. Pjesma je postala globalni hit, a u Australiji je bila i podsjetnik da glazba koja nastaje u malim prostorima može pomicati veliki stvari. Najpoznatiji trenutak sa ovom pjesmom je nastup na zatvaranju olimpijskih igara u Sidniju 2000. kad je bend pred milijardama gledatelja izašao u crnim odijelima s natpisom Sorry, isprikom starosjedijocima koju australska vlada tada još nije bila izgovorila. A baš tada je i obećala da će izgovoriti, ali naravno da nije. Da. Dakle, mali klubovi su važni i u Australiji, ali i u Hrvatskoj. Treba ih maziti i paziti. Idemo još malo po australskoj sceni. Jedan malo manje poznat bend, ali isto jako zanimljiv, Hoodoo Gurus.

0: Dž.
1: Ma nije dž, nego je r, r, r, radio Rojc. Wow!
2: Vrt koji su baka i djed, pjesnikinje Jeljane Ilić, njegovali 50 godina u Zemunu, 2022. su posjekli investitori bliski vlasti. Na njegovom mjestu danas stoji stambena zgrada. Ružna. Na cijeloj površini. Iz tog gubitka nastao je Busen, zbirka od 20 pjesama, od kojih je svaka posveta jednom posjećenom stablu. Višnjama, trešnji, jabukama, šljivama, marelicama, kruškama, dunji, čokotima vinove loze, živoj ogradi, travi. I orahu, jedinom koji je ostao. Svjedoku.
3: Pozivamo vas u četvrtak 9. srpnja u 20 sati u dnevni boravak Rojca na predstavljanje knjige Busen i razgovor s autoricom Ljiljanom Ilić. S autoricom će razgovarati Tina Širec-Đodan. Vidimo se u četvrtak 9. srpnja u dnevnom boravku Rojca.
4: Radio Rojc 87,7 FM
5: www.radio.rojc.eu

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Drugovi!
0: Zora rudi, Pula se budi.
5: Novo vrijeme, staro stanje, novo vrijeme, isto straže.
0: Pozitivna jutra na Radio Rojcu. Radnim danom od 8 do 10 sati, Pula se budi.
4: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
6: Podvukao je na kraju svog izlaganja.
7: Ma nije dž, nego je r, radio Rojc. Wow!
8: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.
9: Brothers and sisters, I don't know what this world is coming to.
10: Really? Jody Foster.
11: And I am C-3PO, and this is my counterpart, R2-D2.
12: Hello.
13: Ovo je odkucavanje do podne.
14: And I've always just seemed to collect personalities, ideas.

Drago slušateljstvo Radio Rojeca, dobar vam dan i dobrodošli od kucavanja do podne. Moje ime Ana i bit ću s vama sve do 12 sati, a danas ćemo uz najavu raznih događanja i brdo dobre glazbe imati goste. Naime, stiže Andreja Matošević, sveučilišni profesor i antropolog. Kako bismo najavili večerašnji performans Horuk Hopjan, koji će se održati na Kaštelu u 22 sata. O tome malo uskoro, ali mrvu kasnije. Stoga ostanite uz Radio Rojc i uživajte još malo u glazbi.

0: Kao što sam i prije 20 minuta najavila, najavila sam samo jednog gosta, ali u studiju su dva gosta, radi se o Andreji Matoševiću i o Alenu Sinkauzu, koji će večeras uz svoje drugove izvesti audiovizualni performans Horup Hopjan na Kaštelu u 22 sata. Dobar vam dan i hvala vam na izdvojenom vremenu. Znam da ste uvijek ono na dan performansa kaotično.
1: Bog Ana, hvala na pozivu.
2: Ćao.
0: Andreja, naslov performansa Horup Hopjan zvuči kao poziv na zajednički napor. Što on simbolizira i zašto ste ga odabrali kao naslov?
1: Pa pokušali smo na neki način kroz vizualni materijal i kroz nekakav, da to kažemo, historijski, ali ne jako star historijski narativ, na neki način pokušali smo prizvati ponovo neki vid, da to kažemo, afektivnog trenutka kolektivnog rada, koji možda to snažnije rezonira sa današnjim vremenom, budući da se danas privilegira vrlo individualiziran rad, jel, dakle, ili u manjim grupama, ili da tako kažemo možda nešto drugačiji rad. I pritom se radi o radu koji je najčešće bio manualan, tehnički, da tako kažemo ponekad vrlo zahtjevan, ali možemo reći da je negdje izazivao i neke situacije koje su bile vrlo improvizirane. Tu taj horuk, ajmo nešto napraviti na horuk, negdje moramo podbaciti leđa, negdje moramo ono staviti ruke, evo dakle, na neko kamenje, moramo ono podbiti neki brod, ono spustiti ga niz saonice, moramo, ne znam, prokopati u ugljenu kopu neku rupu. To ništa ne možemo sami, dakle, to su sve bili kolektivni napori koji su onda provocirali, da tako kažem, i rezultirali nekakvom zajedničkom i sasvim drugačijom socijalizacijom na radnome mjestu, ali izvan radnoga mjesta u odnosu na ovu kakvu i danas svjedočimo.
0: Alene, u ovom projektu zvuk nije samo glazbena podloga, nego nosi i veliki dio priče. Kako ste od zvukova, rada, strojeva i arhivskih materijala gradili glazbeni jezik performansa? I spomeni nam isto još tko sudjeluje u projektu.
2: Znači, zvučna sekcija je segmentirana na one koji su na stage-u, znači to je Nenad Sinkauz koji svira gitaru, elektroniku, midi gitaru, Michele Sambin glas, šamor, biti neka mala vrsta šlamaj, mala vrsta klarineta. Ja sam na elektronici, analognoj elektronici i električnom basu, a vani je ton majstor Hrvoje Pelicarić i specijalizacija zvuka i zvučne inkurzije koje u biti šaraju kroz publiku, za to je zadužen Miodrag Gladović i svatko ima svoju neku funkciju, tako da je užasno kompleksno i nekako je stratificiran ta zvučna slika. Svatko je zadužen za nešto, a čini mi se da je rezultat svega toga jedan, na kraju vrlo, po meni, jedan minimalistički ovaj rad koji neku svoju kompleksnost u biti dobiva u tom nekakvom kolektivitetu, u zajedničkom nekom muziciranju.
0: Andreja, ti si antropolog po struci, godinama već istražuješ industrijsku baštinu i kulturu rada. Ovo je, radili ste i Sicomat i Propulzora. U kojem si trenutku osjetio da ta priča više ne može ostati samo na znanstvenim tekstovima, nego traži nekakav umjetnički izričaj?
1: Pa, ono što je važno ovdje reći, čisto da oni koji možda nisu pogledali prvu izvedbu u Puli, ono što je važno reći je da se ovdje radi o jednom, možemo reći, našem autorskom filmu, dakle, na kojem je radio i Davor San Vincenti, kojeg još nismo spomenuli, od različitih dijelova filmova koji su snimani od 40-ih godina, pa tamo sve negdje do 70-ih, 80-ih i koji se bave upravo tom temom. Meni se čini da se ovdje radi, kad govorimo i o filmskom dijelu, dakle, da glazba je strašno važan dio, film jednako tako. Kad se govori o tome, ono što je važno je da je posebno vrijedno i mislim da je najzahvalnije publici upravo prikazati filmove koji se onda, da tako kažemo, autorski ozvučuju, koji se autorski narativiziraju. Jer pisati samo o tome zapravo ostaje, ponekad bi netko možda mogao reći, ipak malo suhoparno ako nisi pogledao te uratke. Pa onda ova izvedba ili performans, kako ga nazivamo, možda je nekako komprimat svega onog najboljeg do čega smo uspjeli doći, dakle i kroz arhivski rad, dakle kroz istraživanje, dakle filmova, naravno i historijskih narativa, dakle koji se pletu uz te događaje i uz snimanje tih filmova, ali onda autorski, da tako kažemo, ne toliko komprimat koliko kreativno reinterpretiranje, dakle svega onoga što je bilo zvučno u tim filmovima, ali je i možda moglo biti, ali se nije našlo na filmskoj traci. Tako da je to, ja bih rekao, jedan ne svakidašnji uradak ili uradci, budući da si dobro rekla da sad se već radi o trilogiji, dakle jer smo prvo izveli Sikomac koji je bio posvećen brodogradilištu Uljanik, onda Propulzor koji je bio posvećen brodu Galeb i sada ovo o čemu govorimo. Tako da je ovo jedna vrlo, vrlo interesantna, ja bih rekao, pronalaženje zajedničkog nazivnika između možda nekih rukavaca i istraživanja i umjetnosti koji se ne sreću tako često. Pa bilo bi dobro da možda publika dođe i sama prosuditi koliko smo to uspješno uspjeli podvući pod zajednički nazivnik.
0: Koliko je trajalo arhivski rad? Koliko si istraživao?
1: Godinama. Dakle, ovih 45, 50, 50 minuta koje smo, da tako kažemo, odabrali i narativizirali na neki način, dolazak do tog materijala je zapravo trajao godinama. Dakle, to su godine istraživanja po arhivima, traženja nekih filmova, uspješnog dolaska do njih, neuspjeha, pa onda traži u nekom drugom izvoru, trećem izvoru i tako dalje, u nekom četvrtom arhivu i na kraju uspješ. Evo, Alen i ja smo, kad smo rješavali autorska prava, recimo za ovaj film, koliko nam je vremena trebalo da zapravo riješimo autorska prava, budući da ovo i radimo u suradnji sa Filmskim centrom Sarajevo i sa kinotekom u Zagrebu, koji su nam bili vrlo vrijedan izvor, dakle preko kojeg smo došli do značajnog dijela ovih uradaka. Tako da je ono što ćete vidjeti večeras, dakle na Bini, na stage-u, ogroman dio rada je zapravo nevidljiv, ali evo, hvala na prilici da i to kažem.
0: Da, često te nevidljiv rad ne bude priznat, a u biti ga radiš masu vremena. Ali ne, koliko je izazovno skladati za arhivske snimke? Je li glazba nastala kao odgovor na sliku ili su se zvuk i vizual razvijali istovremeno?
2: Pa, specifičan je ovo rad jer je kompletno drugačiji od rada, recimo kad radimo sad neki suvremeni film, pa onda moraš napraviti ovaj soundtrack. Ovo je nešto što implicira izvedbu uživo i to je jedan u biti ogroman aspekt skladanja i bivanja u vremenu zajedno sa slikom. To je jedan aspekt, a drugi aspekt, u biti, ja to nisam uspio odgovoriti na ono prvo pitanje koje si mi postavila, svi ti arhivski snimci, filmovi, imaju neki zvuk, neki šum, koji smo odlučili koristiti u nekim trenucima. Dakle, mi ga izdvajamo kao sample i onda ga u biti modificiramo, sviramo uživo u nekim trenucima gdje mislimo da nam to dramaturški leži. Ili kao na primjer u ovom u Horuk Hopjan, na primjer, imamo jednu kraću sekvencu gdje smo se odlučili baš pustiti čisti zvuk, znači originalnog filma, ne. I onda tako interpoliramo zvukom kojeg radimo uživo. Tako da ima tu jako puno zanimljivih kompozicijskih u biti varijanti koje se non stop u biti promišljaju u tom vječnom odnosu zvuka i slike.
0: Andreja, Performans govori o kolektivitetu rada, kao što se prije ispomenuo, ali živimo u vremenu kada je rad sve individualiziraniji i, kao što si rekao, u manjim timovima. Je li ovo je performans na neki način, to jest tema performansa, razgovor s današnjicom, a ne samo pogled u prošlost? Je bilo prije bolje ili sad bolje ili ne mogu se uspoređivati?
1: Ne, mislim, naprosto je bilo, ja bih rekao, drugačije. Evo, sad, da li je bilo bolje ili je bilo loše, naravno da to ovisi o tome kakav vam je horizont budućnosti bio, dakle kako vam je izgledala budućnost ili kakva je bila prošlost budućnosti, da tako kažem. Evo, dakle, nakon Drugog svjetskog rata, kada je standard rasao tamo prema ono do tih famoznih do sredine 70-ih i tako dalje. Ono što zapravo iz tih makro priča ponekad na neki način izmiče jesu, možemo reći, individualne neke individualne silnice. Dakle, ljudi koji su možda radili, dakle, u brodogradilištima poput pulskog, splitskog, riječkog, koji su radili u ugljenokopima, koji su radili recimo i u kavama, jel, dakle, kamenoklesari, što je također dio naše izvedbe. Obično se zapravo zaboravlja, dakle, da je to izrazito težak rad, da je to izrazito hazardan rad, da je to izrazito opasan rad. Dakle, da su ljudi gubili živote, da su ljudi gubili zdravlje i tako dalje. Tu su postojale cijeli niz profesionalnih bolesti. No? Dakle, ono što mi pokušavamo je zapravo izbjeći ono puko romantiziranje, nekad je bilo bolje, jao, divni ono snažni ljudi i žene, jel, dakle, koji su mogli raditi kolektivno i tako dalje. Naravno, dakle, bilo je nekih boljih aspekata, bilo je nekih aspekata koji su puno, puno, puno, puno teži. Ja mislim da nitko od nas ovdje ne bi potpisao, dakle, unatoč tom ogromnom zajedništvu koje su, recimo, rudari imali između sebe, dakle, oni su bili kao braća, dakle, to su neke veze koje su neraskidive, zato što su radili na minus 500 metara dubine. A mislim da nitko ovdje od nas ne bi potpisao i išao raditi u ugljenokop samo da osjeti taj osjećaj, jel? Što možda neki naši, jel, dakle, stričevi, djedovi, pradjedovi možda nisu mogli, dakle, niti birati. Ja. Tako da u tome je zapravo stvar. Mi radimo negdje na nekakvom presjeku podsjećanja i izbjegavanja romantizacije, ali onako, bar se ja nadam, jedne guste komunikacije, dakle, s tim vremenom i sa tim ljudima.
0: Ali ne. Dakle, kao što smo već i spomenuli, ovo nije koncert u klasičnom smislu. Moje pitanje je koliko u izvedbi ima prostora za improvizaciju i hoće li možda večerašnja publika doživjeti nešto što nije bilo potpuno isto kao i na premijeri koja je održana 18. prosinca u kazalištu prošle godine?
2: Pa, u biti postoje par sekvenci koje su slobodnije, ali koje su određene u tipologiji zvuka. Ja bih rekao da je u ovom radu jedan veći dio komponiran i pripremljen, a onda zvuk dosta ovisi o tome na koji ga način u biti plasiramo, na koji način ga sviramo i tako dalje. Uglavnom, da, postoje neki dijelovi gdje se osjećamo slobodniji, recimo, u interpretaciji tog zvuka, ali općenito moram priznati, za ove dijelove koji su i komponirani nije baš da mi stvari u neku veliku tremu, jer smo toliko uronili u cijeli taj materijal da je to ono dio već našeg nekakvog izričaja i ono, ponekad je lijepo znat i unaprijed šta ćeš svirati. Eto.
0: Da, neka sigurnost u tom. Da. Kako izgleda suradnja između glazbenika i antropologa? Da li bilo trenutaka kada ste se jedan drugoga izbili iz vlastite zone komfora?
2: Pa ja mislim da je prvenstveno ono što vlada između nas, osim velikog prijateljstva, je neko ogromno povjerenje i poštovanje prema tome u biti što radimo. On je antropolog i neću se miješati u njegov istraživački rad. kao što se on neće miješati u glazbu, i isto to vrijedi za Davora Savincentija, u ovom slučaju vezano za sliku i Michela Sambina. Dakle, svatko radi, pridonosi ono što je najbolje za naš kolektivni projekt. Naravno da sve kreće od Andrijevog istraživačkog rada, i onda tu kroz godinu, biti prije nego što se zajedno nađemo, prolazimo kroz neke teme, kroz citate, kroz sekvence, kroz filmove, i negdje zajedno pokušavamo doći do nekakvog, ajmo reći, senzibiliteta s kojim smo zadovoljni svi uključeni. I onda jednom kad se nađemo uživo, onda to razvijamo, pa i ostavimo, pa i izostavimo, pa nešto drugo ubacimo i tako dalje. Ne znam da li bi...
1: Pa ne, ja bih samo rekao da mislim, ti projekti nastaju u otprilike 15 dana, ali njima ipak prethodi ono, kako kažemo, cijela godina razgovora, gledanja, finog baždarenja u kojem smjeru ćemo ići, što ćemo izostaviti, što nam je važnije, što nije važnije. Tako da meni se čini da možda ova neka trenja koja bi se možda i mogla očekivati u suradnjama ovakve vrste, proizlaze ponajviše iz toga što ljudi ponekad nemaju previše vremena, i to je onda taj neki možda i panični trenutak. Mi se nekako viđamo tijekom cijele godine i družimo se i privatno, dakle ovo je ponajmanje profesionalna suradnja, ovo je više prijateljska suradnja, što ne znači da rezultat nije profesionalan. I utoliko mi se čini da toliko uspijevamo raščešljati te stvari uz druge razgovore, tako da kad dođe ta finalna faza pronalaženja, baš zakucavanja rješenja, da tu onda stvarno nema dizanja tenzija i dizanja na stražnje noge.
0: Za one koji još nisu pogledali nijedan od vaših performansa, zašto bi trebali doći pogledati večeras na Kaštelu 22 sata performans Horog Hopjan?
1: Zato što je nogometno prvenstvo dosadno.
0: Jer Hrvatska je ispala.
1: Ne, ponajmanje zbog toga. Pa zato što meni se čini u jednom medijskom trenutku trenutno, svašta se dešava, ali ako žele možda malo zaroniti s nama u neke druge teme, možda malo, ajde, reći ću i to, ipak radimo u obrazovnom sustavu, možda nešto i naučiti, neka dođu, neka pogledaju neke začudne, drugačije snimke, neka čuju neku možda malo drugačiju glazbu koju skladatelji skladaju i sviraju uživo. Nek si dozvole da ih malo ponese, da ih možda malo rastuži, da se nasmiju, a onda kasnije se možemo zaustaviti i razgovarati o svemu.
0: Želiš li pozvati, Alene, publik, naše slušatelje i slušateljice, da dođu večeras?
2: Dođite večeras na Horug Hopjan, kompozicije kolektiviteta Rada u 22 sata na Kaštelu.
0: Kratko i jasno.
2: Dođite.
0: Hvala vam puno na gostovanju, na izdvojenom vremenu. Vidimo se večeras na Kaštelu.
1: Hvala Ana na pozivu. Hvala puno.
0: Bili su s nama Andreja Matošević i Alen Sinkaus.

0: Vrt koji su baka i djed, pjesnikinje Jeljane Ilić, njegovali 50 godina u Zemunu, 2022. su posjekli investitori bliski vlasti. Na njegovom mjestu danas stoji stambena zgrada. Ružna. Na cijeloj površini. Iz tog gubitka nastao je Busen. Zbirka od 20 pjesama, od kojih je svaka posveta jednom posjećenom stablu. Višnjama, trešnji, jabukama, šljivama, marelicama, kruškama, dunji, čokotima vinove loze, živoj ogradi, travi. I orahu, jedinom koji je ostao. Svjedoku.
1: Pozivamo vas u četvrtak 9. srpnja u 20 sati u dnevni boravak Rojca na predstavljanje knjige Busen i razgovor s autoricom Ljiljanom Ilić. S autoricom će razgovarati Tina Širec-Đodan. Vidimo se u četvrtak 9. srpnja u dnevnom boravku Rojca.
2: Radio Rojc, 87,7 FM, www.radio.rojc.eu.
3: Podržite nas mjesečnim donacijama
4: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
5: Potražite opciju Become a Member.
6: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
3: Podržite Radio Rojc.

0: Vrt koji su baka i djed, pjesnikinje Jeljane Ilić, njegovali 50 godina u Zemunu, 2022. su posjekli investitori bliski vlasti. Na njegovom mjestu danas stoji stambena zgrada. Ružna. Na cijeloj površini. Iz tog gubitka nastao je Busen. Zbirka od 20 pjesama, od kojih je svaka posveta jednom posjećenom stablu. Višnjama, trešnji, jabukama, šljivama, marelicama, kruškama, dunji, čokotima vinove loze, živoj ogradi, travi. I orahu, jedinom koji je ostao. Svjedoku.
1: Pozivamo vas u četvrtak 9. srpnja u 20 sati u dnevni boravak Rojca na predstavljanje knjige Busen i razgovor s autoricom Ljiljanom Ilić. S autoricom će razgovarati Tina Širec-Đodan. Vidimo se u četvrtak 9. srpnja u dnevnom boravku Rojca.
2: Radio Rojc, 87,7 FM,
3: www.radio.rojc.eu.
2: Radio Rojc, 87,7 FM.

Radio Rojc na 87,7. Otkucavanje do podne.

Danas smo, jesmo pričali, ali smo dosta i muzike slušali, pa ajmo još malo pričati, idemo najaviti nekoliko događanja koje se održavaju ovog tjedna. Sutra, dakle u srijedu 8. srpnja u 20 sati će se u Karlobaru dnevnog boravka Rojca održati otvorenje izložbe fotografija naziva Rojc tad i sad, slojevi identiteta. Izložba kroz fotografije uspoređuje nekadašnji i današnji izgled društvenog centra Rojc te otvara pitanje identiteta zgrade, njezinih slojeva, vizualnog izraza i promjena koje oblikuju prostor i način na koji ga doživljavamo. Izložba se ne fokusira samo na promjenu izgleda, već i na slojeve sjećanja i vizualnih priča koje Rojc nosi u sebi kao tragove ljudi, vremena i umjetnosti koja je kroz godine oblikovala njegov identitet. Publika će imati prilike vidjeti neke od upečatljivijih murala kao pažljivo odabran izbor koji podsjeća na bogatstvo, raznolikost i energiju umjetničkih intervencija koje su kroz godine oblikovale vizualni identitet Rojca i ostavile snažan trag u prostoru. Izložbu su realizirale Milisa Kadrović, Lesija Rusinova i Radika Valentić, volonterke Europskih snaga solidarnosti u okviru dnevnog boravka Rojca. Dakle, sutra 8. srpnja u 20 sati u Karlu baru dnevnog boravka Rojca, otvorenje izložbe fotografija Rojc tad i sad, slojevi identiteta.

Dan kasnije u četvrtak 9. srpnja u 20 sati se u Dnevnom baroku Rojca održava još jedna književna večer. Biće predstavljena knjiga zbirka poezije Busen Ljiljane Ilić i razgovor s autoricom s kojom će razgovarati Tina Širec. Đodan, ulaz je slobodan. Vrt koji su baka i djed pjesnikinje Ljiljane Ilić njegovali 50 godina u Zemunu, 2022. su posjekli investitori bliski vlasti. Na njegovom mjestu danas stoji stambena zgrada, ružna, na cijeloj površini i to nam je svima poznato. Iz toga gubitka nastao je Busen, zbirka od 20 pjesama, od kojih je svaka posveta jednom posjećenom stablu. Višnjama, trešnji, jabukama, šljivama, marelicama, kruškama, dunji, čokotima vinove loze, živoj ogradi i travi. I orahu, jedinom koji je ostao svjedoku. Pjesme su isprepletene s narodnim vjerovanjima o voćkama kojima kontekst uništenja daje nova čitanja, a knjigu je vizualno oblikovao legendarni beogradski umjetnički kolektiv Škart. Busen je dovršen u ljeto 2025. u botaničkom vrtu Le Orangerie de Berbe kraj Brisela, gdje je autorica podigla male spomenike svakom posjećenom zemunskom stablu, dok su se u Srbiji istovremeno odvijali prosvjedi, blokade i uhićenja pobunjenih protiv režima. Jer drveće je poput ljudi postalo talac i žrtva uništavajuće politike. Knjiga o jednom vrtu tako postaje knjiga o rasprodaji zajedničkog, o onima koji su otišli i o onome što nas još drži zajedno. Eto, četvrtak 9. srpnja, 20 sati, Dnevni boravak Rojca, predstavljanje knjige i razgovor s autoricom Ljiljanom Ilić o njenoj poeziji u zbirci Busen.

U četvrtak 9. srpnja u Pulskoj areni će biti održano svečano otvorenje 73. izdanja Pula Film Festival. Ovogodišnja tema je Svemir u nama. S obzirom da je četvrtak je dan s kinom Vali, ali s obzirom da je otvorenje Pula Film Festivala, sutra u goste dolaze Iris Mošnja i Sandra Petrović Dišpali, a razgovarat ću s njima o otvorenju, o glazbenim programima, o izložbama i još mnogo čemu. Tako da nemojte propustiti ovaj razgovor sutra oko 10:30.

Ovog vikenda 10. i 11. srpnja u dvorištu Rojca se održava Rojca Open Air Festival 2026. U petak nastupaju francuski Džin, njemački Coltrane, hrvatsko-slovenski bend Analena i Abop iz Zagreba, dok u subotu nastupaju talijanski Submit i Horror Vakui, japanski Green Milk from the Planet Orange i nizozemski Vitamin X. Također u dnevnom boravku Rojca od 18 do 20 sati oba dana će biti otvorena pop-up izložba umjetnika Josipa Sušca, Luke Vučetića i Nadana Sarvana. Također dan ranije sutra će u Art Parku biti održan jedno zagrijavanje za festival. A ulaznice za festival po festivalsku možete nabaviti na core-event.co ili u Art Parku ili u Sonic Print Productionu po cijeni 35 eura, a jednodnevne ulaznice će iznositi 20 eura.

Također ovog petka 10. srpnja od 20 sati pa sve do ponoći se održava najnovije izdanje Downtown Pula na Devilovom usponu dakle, u centru grada, a nastupit će Der Jasken, najnoviji član Music After Dinner kolektiva. Ulaz je slobodan jer smo na ulici i ono, lijepo bude. Biće i cugice, biće svjetla, biće glazbice, ono, malo densić i druženje.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

minuta je do podne, što znači da se lagano odjavljamo od otkucavanja do podne. U 12.15, kao i svakog utorka, kreće emisija Priručnik. Danas slušamo reprizu od prošlotjedne emisije kada je gostovala Snježana Vračar-Mihelač, to jest kada se od snimku održavanja predstavljanja njene knjige. Dalje, u 13 sati i 5 minuta, ploče koje se nikada ne posuđuju. Danas slušamo The Real Thing, treći album američke grupe Faith No More, a prvi s pjevačem Mikeom Pattonom, koji je objavljen 1989. godine. Od 14.16 s vama će biti Mirjana u Sjesti de Rojc, od 16.10 nova epizoda podcasta Ideje, a od 17 do 19 BB u Muzi, to jest u Studiju 22. Moje ime je Ana, slušamo se ponovno sutra od 10 do 12 u novom otkucavanju do podne s nekim novim gostima, nekim novim najavama. Želim vam sjajan ostatak dana uz Radio Rojcu. Živite, ljudi!

0: and the replacing of the needle once more.
1: Vrt koji su baka i djed pjesnikinje Ljiljane Ilić njegovali 50 godina u Zemunu, 2022. su posjekli investitori bliski vlasti. Na njegovom mjestu danas stoji stambena zgrada. Ružna. Na cijeloj površini. Iz tog gubitka nastao je Busen. Zbirka od 20 pjesama, od kojih je svaka posveta jednom posjećenom stablu. Višnjama, trešnji, jabukama, šljivama, marelicama, kruškama, dunji, čokotima vinove loze, živoj ogradi, travi. I orahu, jedinom koji je ostao. Svjedoku.
2: Pozivamo vas u četvrtak 9. srpnja u 20 sati u dnevni boravak Rojca na predstavljanje knjige Busen i razgovor s autoricom Ljiljanom Ilić. S autoricom će razgovarati Tina Širec-Đodan. Vidimo se u četvrtak 9. srpnja u dnevnom boravku Rojca.
3: Radio Rojc 87,7 FM, www.radio.rojc.eu.

0: Dobar dan i dobrodošli u još jedan priručnik. Obrazovanje se događa i kroz umjetnost, kritičko promišljanje svijeta i učenje o empatiji. Kako u današnjem visoko digitaliziranom društvu odgajati mlade da ostanu budni, osjetljivi na nepravdu i pismeni u moru informacija? Kako ih naučiti da je nježnost zapravo čin vrhunske hrabrosti? Odgovore na ova pitanja danas tražimo u stihovima. Vodimo vas u dnevni boravak Rojca na predstavljanje druge zbirke poezije polske autorice s ljubljanskom adresom Snježane Vračar-Mihelač pod nazivom Srce na baterije. Riječ je o autorici koja je ujedno i oštra kroničarka društvenih zbivanja s posebnim naglaskom na kulturnu politiku i medijsku pismenost, a njezina nova knjiga, objavljena u izdanju Hrvatskog društva pisaca, donosi mape preživljavanja u suvremenom svijetu. Kroz razgovor koji je s autoricom vodila Tina Širec-Đodan, poslušat ćemo kako poezija može postati naš najbolji priručnik za očuvanje humanosti, otpor fašizmu i učenje o solidarnosti. U nastavku emisije slušamo fragmente promocije zbirke Srce na baterije.
1: San na suncu. Za prvo zajedničko odabrali smo putovanje prugom koje drobi vrijeme. Odmicanje od šumovitih pejzaža. Truckanje naših lakovjernih tijela. Ishodišna točka i zavist pružnih radnika. Naša soba u hostelu gdje pretežno gravitiramo krevetu i plafonu. Zagrljaj nam se protežu u neuhvatljivu mladost. Propuštanje obroka, vrtoglavo lovljenje daha. Budniji nego ikad dosad, u nama se otvaraju vrtovi. Kad postane suviše, skrivamo se iza velikih naočala. Gubimo u tijelima turista. Hranimo apetit za postmodernom. Oboje imamo naviku dodirivati eksponate. Povijest grada po mjeri je naših dlanova, kao ustrajno osvajanje kože. Velike istine uvijek izgovaraju maleni glasovi. U sveučilišnoj knjižnici očekujemo da nam nevidljivo stavi ruku na rame, ne shvaćajući da se ona već uselila u nas. Pretvaramo se na kratko u Petera Falka s cigaretom i skicirkom. Je li melankolija bolest? Pitamo se. Naglas izgovaramo kompanjero i umjesto pobunjenog Vendersovala prizivamo mladog Turčina. Maše nam s kioska, kebab, japrak, sarma. Noć se slježe, ružičasta poput lubenice. Sjedamo u bar nasuprot hostela. Vajt Rašan, prvi, drugi, peti. Polako zaboravljamo sve što je prethodilo. Iznova sastavljamo vrijeme. Te berlinske nove godine vidim samo obrušavanje uličnog osvjetljenja na tvoje lice, dok iscrtavamo mapu zajedničke budućnosti, treperave i ustrajne, kao san na suncu.
2: Hvala. Evo, sljedeću ću preuzeti ja. Prijateljice šalju kartoline. Dugo biraju, prevrću po rukama, gledaju teksturu, osjećaj pod prstima, uzimaju olovke, pažljivo, kakve i jesu. Moje prijateljice ostavljaju mekan trag, ispisuju redove u kojima se pronalazim, među kotačima, trgovima, dalekom voću i obalama, skicama trenutaka. Razveselile su danas mladu poštaricu s kojom rado razgovaram. Sjećam se ovog, protrljaš mandarinu po sredini i miriše. Nakon pokreta ruke, privuče je nosu. Nećete zamjeriti na smjelosti. Nisam dugo putovala, a i ovih dana raznosim samo loše vijesti.
1: Sjećaš li se Praga? Pukao nam je kotač na onom crvenom koferu. Kakva patnja po kaldrmi. Izmjenjivali smo se dok smo ga vukli. Kasna jesen je poturala lišće pod naša stopala. Magla je lebdjela gradom. Hodali smo uz Vltavu najraniji praški šetači. ravno sa željezničkog kolodvora, žvakali sendviče iz plastične folije, pili ustajalu kavu iz termosice. Na Karlovom mostu nikog osim smrznutih mladenki i modnih fotografa. Mogla bi živjeti u Pragu, rekla sam već nakon 10 minuta. Podsjeća me na Pariz. Ljudi su vrlo prisni, tvrdila sam sljedeći dan grleći kafku, jela trdelnik za doručak, ručak i večeru. Imala bih još jedno dijete samo da ga nazovem Vltava. Više se nisam gasila kao raspršen oblak od riječi. Fotka je ona dva dječaka što leže ispod inutero statue, isplaženih jezika, gledaju ravno u maternicu. Fotka i mene kraj labuda, u strahovoj knjižnici i praškim parkovima, uhvati prostranost oka zagledanog u nove predjele.
2: Jugoplastika. Ova mi je baš draga. Prijedor, Travnik, Boka Kotorska, Pula, zadnja pružna stanica. U ladici regala turistička knjižica. Dobrodošli na Ohrid i pozdrav s Bleda. Između korica, umetnuta fotografija s bračnog putovanja. Svibnja 66. Na stablima bubre pupoljci. Razdoznali su i začuđeni svijetom. U rukama drže kofere. Marke Jugoplastika. Njena je kosa zategnuta u punđu, kaput šivan po mjeri u Zagrebu. Suknja centimetar iznad koljena. Na nogama balerinke ističu vitke listove. On svježe obrijan u odijelu. Tek otvorene robne kuće Beograd. Rukom drži njenu kao rijetku dragocjenost. Izgleda kao da je tren prije toga pjevušio Nemekite pa. Oboje u bijelom, nasmijani, uspravni, zagledani u budućnost. Majka na sliku odmahuje rukom. Ah, romantiziraš roditelje. Koliko sam puta pakirala, raspakiravala, ostvarajući pravo na male pobune. Razapeta između kolodvora, baš kao i ti sad. Sva ta ljubav, gusta, kao makija, u koferima. Made in Jugoslavia.
1: Hvala ti, Tina.
2: Kratka pauza za čitanje. Pa eto, otvorili smo ovu zbirku pjesama Srce na baterije sa ovom jednom serijom pjesama u stvari koje ja sad ne znam, ja polazim u stvari iz neke svoje osobne perspektive, nisam nikakav literarni kritičar i gledam vrlo emotivno na ovu tvoju zbirku koju sam pročitala i čini mi se da mi je vrlo bliska, ali sad to ne mora biti samo stvar generacijske, odnosno kulturološke podudarnosti, već jednostavno u tim pjesmama, dakle ove pjesme koje smo sada pročitali, vezuju se i na putovanja, vezuju se na nekakve nostalgične pjesničke slike iz prošlosti, na neka prošla vremena. Doći ćemo i do onih koje otvaraju neke druge teme. Ali htjela sam samo reći da mi ta struktura u stvari čini mi se bliska bilo kojem čitatelju, jer je jednostavno pisana resko i slikovito. Tako da vjerujem, naravno ti isto tako i subjektivne strane gledaš na cijelu stvar, ali vjerujem da se mnogi zaista mogu identificirati sa mnogim od ovih stihova. O stihova ovdje. E sad, prije nego što se raspričamo o samim temama, ja bih te u stvari upitala nekoliko tehničkih stvari o ovoj zbirci. Dakle, to je tvoja druga zbirka i ajmo krenuti od same naslovnice koja mi je vrlo, vrlo zanimljiva i privlačna i isto tako čini mi se nosi neku svoju određenu simboliku jer sam primijetila da ova mandarina nije slučajnost ovdje na ovoj naslovnici.
1: Naslovnicu za razliku od prve zbirke koju sam u stvari dizajnera i angažirala, Igora Stanišljevića koji je moj dragi prijatelj i kao od uvijek sam mislila da će prvu zbirku on dizajnirat. U ovoj situaciji je bio kućni dizajner Boris Kuk. Igor je, dok je dizajnirao tu moju prvu naslovnicu, ideja je moja bila da mora biti vrlo jednostavna, mora biti knjiga kao Daniel Dragojević, ništa, ono, dizajn bez dizajna, kako ja najviše volim. I ovaj, Igor mi je poslao idejno rješenje, jednu žutu kao knjigu, ja sam rekla ok, ne, samo ne žuto, molim te, to kao će svi opaziti, uzeti u ruke i to, ja ne želim, želim biti nevidljiva. I on je rekao, luda si, to mora biti žuto. I onda je to kao ovaj, mi je objasnio da je njegov koncept da stihovi titraju dok čita, budući da imam te kratke fragmentirane stihove koji u stvari izgleda kao tok misli. Ovaj, kao kad si na plaži, zatvoriš oči i onda u stvari vidiš te tragove sunca. Ja sam rekla ok, žuta neka bude, kao ovaj, nakon 2 godine mi je priznao da on u stvari nije pročitao knjigu, nego je pročitao prvu pjesmu, ali budući da je Igor tako genijalan, kao pogodio je tok, ovaj, odnosno pogodio je bit knjiga. Tako da u ovoj situaciji sam dizajneru, znajući koliko ima posla, nacrtala nekakvu mapu motiva i tema i ovaj, htjela sam približiti knjigu i napisala sinopsis kao ajde, ne moraš čitati sve, razumijem da nemaš vremena. I meni se već kristalizirala ideja kao samo nemoj srce, ali kao ako ti je velika želja, ajde probaj, pošalji mi neka rješenja sa srcem. I bio vrlo velikodušan, dobila sam 10 rješenja i kao između ostalog jedan od motiva je bila ta mandarina koja ovaj, je nekako nasumično nabacana u knjizi, u 4 pjesme se kao ovlaš spominje, a kao ovaj, i u 3. rukopisu koji će do kraja knjige izaći u izdavačkoj kući Raštan u Srbiji, kao je ta mandarina jedan kao ključni element knjige. Tako da je ta mandarina meni strašno ovaj, draga, i kažem, vratio mi je 10 ovaj, idejnih rješenja, među kojima su bili vlakovi, ptice i pruge, sve ono što su motivi knjige, što ja u stvari i sam unabacila, ali kao mandarina to je bilo to. I objasnio mi kao isprvo su to bili ovaj, ti neki pečati koji baš nisu dobro izgledali kad mi je poslao ovaj, elektronski ovaj, idejno rješenje, međutim eto, to je to, ta mandarina kao otvoreno srce.
2: Da, da, super funkcionira, ali mandarinu, mislim, osim što je light motiv koji se provlači kroz mnoge tvoje pjesme, mandarina je na neki način i simbol ne znam, našeg djetinjstva, bar se meni tako čini.
1: Da, negdje sam čula da je to kao i nekako socijalni simbol, da govori o nekakvoj pripadnosti kao, ne znam, srednjoj, nižoj srednjoj klasi, što me baš iznenadilo, nisam mogla pretpostaviti da je to tako.
2: Dobro, ali recimo sad kada govorimo o toj relaciji, dakle Pula, Zagreb, Ljubljana, ti si rodom iz Pule, pa o tome ćemo još i pričati, pa si se naputila iz ono rodnog gnjezda, roditeljskog, dalje, naravno, nakon završene srednje škole, da bi na kraju dospjela u Ljubljanu. I sad ta relacija, mislim, evo sad kad smo kod mandarine, ja se uvijek sjetim kako smo Slovencima ono prodavali zgodnu foru, dakle u Ljubljani ne jedeš mandarine, jer to nisu naše mandarine, jer mi jedemo samo mandarine iz svog vrta ili Titove mandarine sa Vange, ne? I oni su to jednostavno tako prihvatili i duboko vjerovali u tu našu priču, tako da, da, ta mandarina ima svoju višestruku simboliku. Pa dobro, evo, ja bih sad prošla kroz svoju biografiju, malo ću tu pogledati u šalabahter, čisto da zadovoljimo formu, da ne bude da pričamo na pamet. Dakle, Snježana Vračar Mihalać, rođena u Puli, gdje je završila osnovnu i srednju školu, nakon čega odlazi u Zagreb i neko vrijeme tamo živi i poslije toga se seli u Ljubljanu. U Ljubljani pronalazi vjerojatno svoj nekakav svoje mjesto pod suncem i krug unutar kojeg, evo, vjerujem, na kraju krajeva je i izašla ta potreba za literarnim izražavanjem, u stvari na svjetlo dana. Dakle, pjesnikinja, publicistkinja, prevoditeljica, djeluje na slovenskoj i postjugoslavenskoj književnoj sceni. Pjesme su objavljivane u časopisima, na portalima te u zbornicima i antologijama. Signali u noći, Zana 3, Tanane revolucije, Susjed riječi, Beseda upora i Bit će bolje, Bože. Rukopis Kada zatvorim oči vidim modro nagrađen je na natječaju Presinga u Srbiji za najbolju pjesničku zbirku 2022. godine i iste godine je objavljen. Dobitnica je više priznanja, među kojima nagrade Ulaznica, Pesmomata, susreta riječi, Zana literature, festivala, Soseda tvojega brega, te Art Science, Climate Europe 2, rukopis Srce na baterije donio je pohvalu žirija nagrada Drago Žerve i ušao u uži izbor nagrade za Jovan Popović. Pjesme su prevedene i na više jezika. To je evo nekako ukratko.
1: Da, sad ovo jako gordo zvuči, ja odmah moram reći zašto kao su te nagrade uopće tu, ne zato što sam ja kao autorica.
2: Lovac na nagrade.
1: Jako ambiciozna ili lovac na nagrade. Međutim, počela sam pisati u srednjim godinama i u stvari doći do knjige kad nisi iz literarnog kruga je skoro nemoguće i ja sam kao iz želje da objavim knjigu počela slati na natječaj i onda se to zakotrljalo i rekla sam ok, kad budem imala izdavača neću više nikakav natječaj jer ovo stvarno zvuči kao da sam ambiciozna, a nisam ambiciozna.
2: Ok, dakle meni sad tu smo dotaknuli putovanja, ovo je ovako jedan vrlo romantičan dio ove zbirke, ona nije cijela toliko romantična, no o tome ćemo nešto kasnije. Dakle, meni je svakako zanimljiva ta relacija, kao što sam već spomenula, dakle iz Pule si otišla u Zagreb, pa onda dalje u Ljubljanu. Mislim, ta preseljenja, odnosno odlasci su vezani sa nekakvim razvojnim fazama. Vjerujem da ti i slovenski već toliko ušao pod kožu da se tu sad miješaju oba jezika.
1: U određenim registrima je slovenski prvi jezik, mada nije puno tih registara, a što se tiče emotivnog registra je definitivno hrvatski jezik. Da, mislim, pričali smo Tina i ja o tome malo prije kako sam ja u stvari pogrešila redoslijed selidbi. Prvo sam otišla u Zagreb kad je stvar 94. godine kad je postratne godine u kojim u biti nisu niti postratne godine, mi smo kao u tom permanentnom ratu, kao ne znam, ja imam osjećaj da smo još uvijek u nekom ratu. Kao,
2: ali to je baš bio, da, ono, to je bila kulminacija, to je bilo vihor u ratu.
1: Da,
2: u stvari,
1: da, težak, vrlo težak period. I u stvari godinu dana sam bila i na Plitvičkim jezerima, kao kušala sam se u nekakvom eko turizmu, održivom razvoju i to. I nakon toga sam došla u Ljubljanu. Prva stvar koju sam primijetila u Ljubljani, koliko su ljudi rasterećeni. Ne znam, otišla sam na neku žurku na kakve sam vjerovatno odlazila u Zagrebu i činilo mi se wow, ljudi su stvarno bestežinski, kao neko za svo moje vrijeme boravka u Zagrebu, znači bili smo mladi i imali smo, ja osobno sam imala osjećaj da sutra ne postoji, da me nikakva budućnost ne čeka i kao danas i sve do kraja, kao. Tako da dolaskom u Ljubljanu shvaćam ok, očito je sa mnom nešto jako loše, ali nedugo nakon toga sam postala majka i onda opet trebao proći neki period da bi ja u stvari za nazad analizirala kakav u stvari je to PTSD koji čovjek nosi sa sobom i kako se to vrtluzi nasilja ono konstantno ponavljaju, kao. I mislim da je ova knjiga u stvari knjiga tih trauma i ja se u stvari, mislim, nije pisana na način da se ja kroz knjigu iscjeljujem, kao to bi bilo jako loše, sve te traume su jako dobro odsjele i mislim da će mi omogućiti da, odnosno već mi je omogućila jer imam dva nova rukopisa, da pišem i možda na liričan način i da se bavim nekim drugim formama jer je kao ovo tako intimno i društveno intimno kao već izašlo. S druge strane, kao Ljubljana ima donekle taj hendikep što je toliko priručna i toliko ugodna da čovjek dođe pa ostane, kao.
2: Da.
1: Mislila sam kao, ima još nešto, kao možda ću osvojiti još nešto, možda ću još jednom krenuti iz početka, ali Ljubljana je stvarno, stvarno divna. S time da, ok, sad se mijenja vlast tamo, tako da već više nije toliko divna koliko je bila prije dva mjeseca, mada su i tad bili, naravno.
2: Da, na jedan drugi problemi, način, na drugi za razliku način, od Pule, koja je i fizički zadnja stanica, pa postoje sudbine ljudi koji su jednostavno krenuli nekud vlakom, pa su zapeli u Puli i ovdje ostali.
1: Upravo tako, da.
2: Možda i neplanirano. Podcuknja. Djed je u partizanskoj uniformi pobjegao iz dugačke kolone, koja je cijelu obitelj sprvo odjela u koncentracijski logor. Baka je na svoju uniformu navukla pocuknju. Brzopotezna solidarnost. Žena iz kolone, kada sam dovoljno odrasla, postalo je bitno kopati dublje, razumjeti šire od svih općih mjesta, od svih svireposti. Ostalo je trajno zabilježeno dok je djed bježao, neki su logoraši vikali za njim: "Držte onog, pobjeći će."
1: Obiteljski predjeli. Bježeći iz kolone, djed je dao nevidljiv signal, ispustio djevojčicu iz naručja: "Vratit će se." Baka je sad u rukama držala dvoje. Nešto su vikali za njim, nije se osvrtao. Onda su pucali. Djevojčica je imala godinu, dvije, ostala je tamo tri, četiri. Vrijeme je prestalo postojati, bili su samo živo meso. Mama je sokom od cikle liječila moju slabokrvnost. Ona nije mogla gledati u tamnu tekućinu, a ja sam zurila u natečene trbuhe djece iz Biafre s televizijskih ekrana i nevoljko gutala obroke, jer su djeca Afrike gladna. Baka se sjećala da je majčin trbuščić bio takav, ali ona ništa nije pamtila. Dan danas joj je neprijatno jesti od sve te gladi u njoj, u svijetu. "Glad je prolazna kao i život," govorila je. "Važno je ne osvrtati se, kretati naprijed." Na kraju rata imala je 6. Oblijetale su je ptice, sakupljačice tuge. Baka je na kraju puta u svom naručju stiskala samo jedno dijete. Kad su se vratili u selo, nije bilo kuće, ni hrane, ni obuće, ni njenog brata Stojana. Šljive i jabuke su ih držale na životu i džem od drenjina. Američki paketi su padali s neba. Prva majčina čokolada je bila saveznička, ista kako je godinama kasnije kupila u supermarketu. Nije jela, samo je držala i šutjela. Pomislila sam, možda su je stigla sjećanja. Mama kaže: "Pusti sve to, treba gledati naprijed." A ja zaranjam kao žedna u planinski izvor u skrivenu fašistkinju koja se budi kad prešutimo, koja se hrani kad nekog odvode, koja raste kad odahnemo jer još nisu došli po nas. Granice, žilet žice, izbjeglički kampovi, ranjena i obezglavljena djeca, avioni, dronovi, ponavljanje istih koraka, glad, glad, krv na rukama. Ne mogu pustiti sve to. U meni, mama, vrišti tvoj potisnuti glas.
2: Dakle, već smo zaključili da se mnoge teme isprepliču. Tu smo se dotaknuli sad i u mnogim drugim pjesmama. Imamo taj u biti fenomen transgeneracijskih tema koje se vezuju i na obiteljsku memoriju i na nekakvu zajedničku povijest, na nekakvu zajedničku kulturu, na nešto što jednostavno nam se čini samo po sebi razumljivim, da bi trebalo biti jasno i blisko svima, a onda opet već sutra zaboravljamo kada gledamo na televiziji neke tuđe ratove, neke tuđe nesreće, nečiju tuđu glad, u stvari kao da se to nas ne tiče na neki način. Te tvoje pjesme između ostalog progovaraju i o tome. Ali ono što bih ja ovdje u biti, na što bih ja skrenula pažnju, je isto tako jedan leitmotiv koji je prisutan u mnogim od ovih pjesama u ovoj zbirci. Ženska pitanja, dakle pitanje položaja žene nekada i danas.
1: Pa mislim, ta linija baka, majka, sestra, kći i literarna junakinja jeste vrlo bitna u zbirci. I ja kao autorica dugo u stvari nisam bila svjesna te linije, tek pred kraj se odvrtila ta linija. Tako da krenulo sam od jedne činjenice, a to je da, i to je iz pjesme Jajna stanica, da u trbuhu moje bake jesu jajne stanice moje majke, što znači da je tamo i dijelić mene. stoga nije ni čudno. Mislim, krenula sam isto tako iz želje da možda te neke stvari raščistim, zato što ne želim da sva ta prešućena, nagomilana emotivnu prtljagu prenesem na svoje dijete, koje je isto tako jako senzibilno i dosta dugo vremena mi je trebalo da shvatim da možda ta stvar ima donekle veze sa mnom. Ali me jako razveselilo u stvari da imam tu jednu žensku liniju i da se u stvari može čitati i u tom feminističnom ključu knjiga.
2: Da li je danas sloboda financijska neovisnost ili je sloboda u nekim drugim vidovima samoostvarivanja? Evo, ne znam što kažem na to.
1: Mislim, možda da se prvo vratim u prošlost. Jako mi je zanimljiv taj bio podatak. Znamo da je recimo Slovenija sredina koja je naprednija, emancipiranija od ostatka bivše države. I biti jedan podatak zašto možda dijelić zbog čega je to tako, da je u Sloveniji bilo najviše dječjih vrtića. Znači, žene su mogle se vratiti na posao, kao to je ta stvar. U stvari smo mi sretni jer imamo taj neke, ne znam kako se to zove, porodiljske, pa ne znam, žena godinu dana može biti kući, pa muškarac može preuzeti dio uloge i tako dalje. Mislim, u Americi je to puno gore i strašnije. Mislim, definitivno jeste stvar sloboda i financijska neovisnost. Ali naravno živimo u tehnofeudalizmu, tako da kao ni ta stvar nam ne omogućava slobodu. Mislim, budući da smo imali sad nedavno izbore u Sloveniji, pa neki naši prijatelji koji se bave tim stvarima su htjeli raditi sa mladima, pa da vide kako mladi danas razmišljaju. I onako znamo da je Slovenija potiče My Voice, My Choice inicijativa, da imamo 8. marec institut, da su žene angažirane, to su mlade žene, koje su krenule sa 20 godina osvajati svijet na najbolji mogući način. Ali, dakle, pozvali su mlade ljude, nekakav uzorak su uzeli, ne znam, 20 njih, i razgovarali su sa njima da vide na koji način u stvari pozvati mlade ljude da glasaju. I to istraživanje pokazalo da su se mladi dečki radikalizirali, a da su se djevojčice emancipirale, i da su dečki na desnom polu definitivno, a djevojčice na lijevom. Što je onako jedna...
2: Vrlo indikativno, da. Dobro, možda je sad ovdje dobar trenutak spomenuti. On je jedan projekt, u stvari pri kojem si ti sudjelovala, dakle, Mrtve matere, žive majke, koji je dvojezičan.
1: Da, u suradnji sa pjesnikinjom i muzikologinjom i aktivisticom Ninom Kodrić došli smo na ideju, u stvari, da napravimo jedan dvojezični performans, dvoglas. Tema su bile te majke preko kojih kao progovaramo o današnjim problemima. Baš sa tih dana intenzivno smo gledali situaciju u Srbiji i proteste, studentske proteste. I među njima je bila majka Dijana, koja je štrajkala glađu. I uglavnom krenula sam iz toga, kad čovjek više nema šta izgubiti, jedino što može dati jeste vlastito tijelo. I krenuli smo dakle iz toga, i mislim da je vrlo, vrlo zanimljiva, zato što obje ulazimo iz različitih registara. Moj registar je tijelo, što se dešava sa tijelom kad čovjek gladuje, kad odluči da je spreman umrijeti od gladi zbog nekakvih svojih ideala. A Nina u stvari izlazi iz registra grada i zajednica, i izmjenjujemo se stih, znači slovensko-hrvatski. Performirali smo više puta, jako je potresno ljudima. Desila se opet lijepa stvar, u projekt su se uključili i drugi autori, tako da smo dobili audio, video produkciju, napravljen je website, uključila se prevoditeljica koja je prevela na engleski jezik, sad imamo i prijevode na talijanski jezik, pa smo to slali na neke izložbe, znači opet Toran žena, jedna izložba koja ide iz Umaga u Piran, pa onda u Trst, koja je isključivo ženska izložba, tako da ta stvar je jedan fin, uspješni projekt. I opet je to kao žene. To krenuli smo od te ideje, u stvari se razvilo u super projekt. Prije svega ono kao ta neka intermedijalna fuzija svega je nešto čime bi se ja voljela baviti, jer je kao neki odmak od klasične ili od ovakve poezije. Na web sajtu koje je napravio ljubosni programer Bojan Mihalač se može isklopiti jedan jezik, pa dobiješ uvid samo u tekst jedne autorice i drugi jezik. Znači, to funkcionira kao posebne pjesme koje u stvari obrađuju istu temu iz nekog drugog ugla. Kao to je bila ideja. A tekst skupa bombastično zvuči i super je ta kombinacija slovenskog i hrvatskog jezika koji su u stvari i jako slični i kao nadovezuju se fino, kao mogu se uhvatiti za neku riječ koja možda ima drugo značenje, ali u stvari je fino provučeš kroz to, tako da je bila fina igra.
2: Dobro, hoćemo čitati dalje.
1: Može.
2: Evo sad ovaj blok je onako meni poprilično težak, pa ću ja tebe zamoliti da ti pročitaš sve tri pjesme.
1: Ovu pjesmu baš volim.
2: Može, evo vidiš.
1: Nekada su ratovi počinjali telegramom. Tračnice usporavaju vrijeme, u džepu mandarina. Glas s radija izvještava o vodostaju rijeka. Lovim crte u prozoru, utrkuju se telefonski stupovi, jedan za drugim redovi voćnjaka, prometni znakovi u sprugu, vrtovi s plastičnim stolicama, grafiti na betonskim zidovima, dizalice u lukama. Vjetar se provlači između kiše u huk. Vlak staje na stanici. Ulaze, izlaze, ulaze. Žena traži mjesto, šljapka, sjeda nasuprot mene. Osmijeh joj stišće oči, prekomjerno izlaže desni. Velika naušnica se trucka na ušnoj resici. Moj život sažet njenim gustim očima, osoljeni maslinici, guštik uz rub mora, zadnji susret s njim i mandarina. Onda mi uzima ruku, otvara dlan, prelazi prstima po brazdama, ustukne i protrne. Utrkuju se sjene na našim licima. Ona prva sjeće šutnju, vrijeme liječi sve, a ovo ti je badava, izlazi iz kupea. Na polju snježi, s radija se sad prostire rečenica. Nekada su ratovi počinjali telegramom, danas ih nitko ne koristi.
2: Hvala. Hoćemo sljedeću odmah.
1: Aha, ovo je još jedna, ovo je malo...
2: Šutnje genocid.
1: Da, šutnje genocid. Posuđujem glas Ahmada Manasre, Nadin Abdul Latif, Hind Rajab, Hebe Zagaut i neimenovane djevojčice iz Gaze. Glasove masaferijate koji jasno kažu: djeca pljušte kao obilje kiše, ružičasta poput svježeg odreska. Naslanjam tople dlanove na zavezanu tugu. Otvaram hermetički prostor ispunjen fijukom. Zidovi zveckaju zbog projektila. Pero pada na mačju šapu. Lome se glasovi o gustoću gladi. Provlačim glavu, a kod glava može prolazi i ostatak tijela. Dajem moć svom okoštalom jeziku. Poput puzavice se skupljam u obranu zelenila i preskačem konačno taj zid u meni, u nama, da klijamo zajedno u ranama unutrašnjih dvorišta.
2: Dakle, opet se vraćamo sad na jednostavno našu percepciju svijeta oko nas i našu ulogu u svemu tome. Dakle, naravno živimo na područjima koja su jednostavno vrlo burna i ciklički se ponavljaju ratovi na 50-ak godina i nije da nam je to strano. Ali opet nekako imamo dojam da živimo u nekoj lažnoj sigurnosti u stvari današnjice i naravno vrlo olako shvaćamo neke druge ratove, neke druge nesreće, neke druge strahote. E sad, biti umjetnik i preuzeti neku svoju osobnu odgovornost, imati potrebu progovoriti o određenim temama. Ja uvijek smatram da je to u stvari dužnog svakog umjetnika, jer umjetnost je jedna sjajna stvar i umjetnici zaista imaju tu privilegiju da bez obzira u kojom se granom umjetnošću bave, mogu na vrlo suptilan i na vrlo koncizan i jasan način progovoriti o nekakvim temama, a da ne politiziraju na banalan i na klasičan način.
1: Ma mislim, ta stvar je dosta kompleksna, jer pisati angažiranu poeziju je uvijek dvosjekli mač. Ta poezija se najmanje cijeni, a s druge strane imaš potrebu odazvati se i jako je teško naći mjeru. Ja se često u pisanju angažirane poezije nekako u dokumentarni registar bježim, da ne bi bila zapala u patetiku. Ne znam, ideja da napišem, ima tu par pjesama posvećene Palestini, je u biti nastala već početkom rata, kad smo se mi okupili i htjeli imati literarne događaje na tu temu i čitati, snimati, slati u stvari. Slovenija je dosta bila aktivna oko te stvari, tako da je par pjesama nastalo u tom periodu. Ali opet kažem, vrlo je složena stvar. Odlično je da se umjetnici odazivaju i mijenjaju svijet i šalju jasne poruke, odnosno naivno reći mijenjaju svijet, naravno da ne mijenjaju svijet, ali možda kažu ne u moje ime i pritom moram imati na umu da se mnoga vrata zatvaraju kad jasno javno istupiš. Ali opet se pitam gdje su drugi, kao. I malo je umjetnika koji u stvari uopće istupa, imamo na svjetskom nivou, u stvari rađe ću pričati o onima koji ne, mene strašno me razočarao Nick Cave, kojeg obožavam, ne znam, primala sam njegov newsletter pa sam mu napisala pismo kao what the fuck, kao neću više, kao. Uglavnom kao to su ti neki ljudi koji ja više ne slušam jer je to moja odluka, oni su sjajni umjetnici, ali kao to je moja volja, ne želim.
2: Quentin Tarantino.
1: Da, Tarantino koji je posjetio jedinice IDF-a u Gazi, mislim, ne znam šta da kažem, ali nisu jedini, stvari puno je. Radiohead kojeg sam isto tako prekrižila. Mislim da je puno načina da se angažiramo i da nije samo na umjetnicima stvar da progovore, u stvari u svakodnevnom životu.

0: umjetnika definitivno nije u redu, a s druge strane da, angažirana poezija to je...
1: Dobro, poezija je možda specifična grana stvaralačkog izražavanja, ali tu imamo danas, pogotovo u vrijeme društvenih mreža, influencera i svega ostalog, imamo zaista istaknute osobe koje, čini mi se, malo olako shvaćaju svoju ulogu pri svemu tome, jer danas u odnosu na prije 100 godina mnogo je lakše prometnuti neku misao ili proširiti nekakvu izjavu ili nekakav stav, pogotovo da jednostavno vladaju ti trendovi pri kojim mladi slijepo slijede nekakva imena. I pritom mi se čini u stvari najveći dio odgovornosti da si ti svjestan koliko možeš utjecati na određene grupacije, a to na neki način zloupotrebljavaš. Hoćemo jedan omaž jednom velikom...
0: Hoćeš ti od Diopola?
1: Jednom velikom pulskom živućem umjetniku kroz tvoje riječi.
0: A Diopola, ovo je štorija o jednoj putani koja je bila dobar drug. U našem je primorskom gradu robna kuća bila trg i pristanište, gradska pozornica. Čim je posljednji čovjek napustio prostor, glas bi dozivao: Patricija, dovesej, Patricija. I stvari bi oživljavale. Lutke iz izloga vodile bi filozofske razgovore, odjevene u damske komplete, kuc kuc šampanjskim čašama, mi concede un balo, ich bitte zum tanz, kao da je nova godina. Maštali smo kad se zatvori robna kuća, navući kopačke i na platou odigrati utakmicu života. Zatim pojesti sve slatkiše, pa zaspati na odjelu sa stripovima, čekajući da dođe Patricija. U međuvremenu smo odrasli, robnoj kući otpali R i K s pročelja. Crvena svjetiljka u izlogu ugašena, lutke oronule u jednosezonskim štracama, na policama poput zaraze, debel sloj prašine. Katovi zatvarani, jedan po jedan. Praznina se širila sve dok nije postala crna rupa u centru grada, iz koje se i danas pred južinu čuje dozivanje: Patricija, dovesej, Patricija.
1: Hoćemo srce na baterije?
0: Može. Srce na baterije. Sestru i mene zajedno nosi na ramenima, to je naša akrobatska točka. Vrhovima prstiju lovimo njegove guste kovrče i smijemo se i vičemo: to nije nikakva kosa, to je šuma. A onda pjevamo našu himnu Jupidu od Adriana Celentana, tako ga pamtimo. Oslabio je zadnjih godina, ali još je impozantan. Rana na prsima je davno zarasla, srce radi na baterijski pogon, s 50 na 70 puta u minuti. Treba paziti da baterija ne istekne, mijenjaju uz lokalnu anesteziju, ta je zahvat lakši. Stopala su mu crna, ne sluti na dobro, neće moći nositi Isusov keljeti ni biciklom do Rijeke. Kao dječak čitao je Jesenjina, neminovnost ga slijedi posvuda, pažljivo odgajana melankolija srasla je s humorom. Kad ga pitam zašto ga noću proganjaju more, kaže: čovjek je najveće čudovište. Kaže: smrt nastupa nakon gubitka smisla. Kaže: da bi mogli živjeti, moramo prvo umrijeti. Vrt je podivljao, nikad mu nije bio bliži nego sada. U kući je tišina, nedostaje mu dim cigarete, nedostaju mu roditelji, mnogo je njegovih prijatelja umrlo od raka i rata. U novčaniku umjesto slika identifikacijska iskaznica elektrostimulatora. Ponekad na putu kući svrati u kafanu, jedno piće da se na kratko osjeti živim, pažljivo prikrije od žene. Djece nema da bi marila, nečakinje su rasijane, jedva i govore materinskim jezikom. Mahne rukom da odagna misli, dosadne insekte što se ljeti roje i lijepe na slatko. Izlazi u dvorište, otkine grozd i pojede, legne i zaspi. Jesu li se potrošile baterije Je li

0: Sanjao, je li ga boljelo, je li znao da je kraj? Još se osjećao snažnim, nije neobično pred smrti. Da završimo sa jednom optimističnom pjesmom.
1: Definitivno.
0: Dok ona gleda sunce drijema, ustaje u podne, gura san pod jastuk, proteže se, mijenja oblike kao voda, uzima krila, pomoli nos na balkon, kaže hladno je, preskočit ću ovogodišnje doba. Kad izađe na ulicu, svijet gleda ravno u oči i sunce se povija njenim raspoloženjima. Ima listu stvari koje još nije probala. Zaspati i prespavati sve granice. Poslati antiratno pismo nepoznatom vojniku. Zametnuti svoje strahove i potrebu da se objašnjava. Nositi tetovaže kao štit. Na njenim dlanovima prebiva proljeće. Dok navlači raspoloženje superjunakinje, kaže: idem spašavati svijet. I zalupe vratima. Za sobom ostavlja svjetlucav trag. Tako se i nas dvoje njenih roditelja ogrebemo za nešto revolucije.
1: Hvala.
0: Hvala svima što ste došli.
2: Slušali ste fragmente s književne večeri i promocije zbirke poezije Srce na baterije autorice Snježane Vračar-Mihelač održane u dnevnom boravku Rojca uz moderaciju Tine Širec-Đodan. U vremenu kada su djeca i mladi preplavljeni ekranima i digitalnim fragmentima, zadatak obrazovanja i odgoja jest upravo ovo o čemu piše Snježana Vračar-Mihelač. Naučiti ih kako misliti, kako se osjećati i kako zadržati ono blisko srce, čak i kada radi na baterije. Jer dok god ima otpora i nade, ima i tvrdoglave vjere da se dobro još uvijek može učiniti. Neka nam baš ovi stihovi ostanu kao podsjetnik i priručnik za dane koji dolaze. Uredila i pripremila Mirjana Radulović.
3: Priručnik. Emisija o odgoju i obrazovanju.
4: Čitati, čitati i čitati. To treba. Čitati, čitati i čitati.
3: Utorkom na Radio Rojcu. Priručnik.
5: Ovaj programski sadržaj sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
6: Radio Rojc. Radio Rojc. Radio Rojc. Na 87,7.
7: Vrt koji su baka i djed pjesnikinje Ljiljane Ilić njegovali 50 godina u Zemunu, 2022. su posjekli investitori bliski vlasti. Na njegovom mjestu danas stoji stambena zgrada. Ružna. Na cijeloj površini. Iz tog gubitka nastao je Busen, zbirka od 20 pjesama od kojih je svaka posveta jednom posjećenom stablu. Višnjama, trešnji, jabukama, šljivama, marelicama, kruškama, dunji, čokotima vinove loze, živoj ogradi, travi. I orahu, jedinom koji je ostao, svjedoku.
8: Pozivamo vas u četvrtak 9. srpnja u 20 sati u dnevni boravak Rojca na predstavljanje knjige Busen i razgovor s autoricom Ljiljanom Ilić. S autoricom će razgovarati Tina Širec-Đodan. Vidimo se u četvrtak 9. srpnja u dnevnom boravku Rojca.
3: Radio Rojc 87,7 FM. www.radio.rojc.eu.

Danas slušamo album The Real Thing, treći studijski album američke rock grupe Faith No More. Ovaj album su Slash i Reprise Records objavili početkom ljeta 1989. Devet je pjesama na albumu čiju produkciju potpisuje američki producent Matt Wallace uz pomoć članova grupe Faith No More koji su i snimili ovaj album, a oni su bili Mike Patton vokali, Mike Borden bubnjevi, Roddy Bottom klavijature, Bill Gold na basu i James Martin na gitarama. Bio je to prvi album grupe Faith No More na kojem nije pjevao originalni pjevač Chuck Mosley, umjesto njega na albumu je pjevao Mike Patton koji je došao iz eksperimentalnog funk benda Mr. Bungle. Na albumu The Real Thing, Faith No More su nastavili unapređivati svoj zvučni raspon kombinirajući funk metal, rap metal i alternativni rock. Producent Matt Wallace kasnije je izjavio, svoja glazba napisana prije nego što se Mike Patton pridružio bendu, a pjesme su bile ili u predprodukciji ili su se snimali kada je Mike došao. I kad bi on pitao može li napraviti dio duže ili drugačije, bend bi rekao ne, to je to, pa moraš ovako. Tako je Mike Patton napisao svaki tekst i melodiju za taj album u razdoblju 10 do 12 dana i to je zapanjujuće jer je imao 19 ili 20 godina i sve je to izvukao iz zraka, izjavio kasnije producent albuma Matt Wallace. Nakon objavljivanja albuma Faith No More razvili su i rivalstvo sa drugom poznatom kalifornijskom grupom Red Hot Chili Peppers s kojom su prethodno svirali na Uplift Mofo Party Touru. Naime, pjevač Peppersa Anthony Kiedis optužuje Mike Pattona da mu je ukrao stil u spotu za pjesmu Epic. Mike Patton se konačno osvrnuo na Kiedisove optužbe komentirajući to je jednostavno došlo iz vedra neba, ne smeta mi nimalo, mislim ako ćete pričati o meni u intervjuima, to je u redu, to je slobodno. Slobodan tisak. Krenut ćemo s preslušavanjem albuma. Prve tri pjesme su From Out of Nowhere, Epic i Falling to Pieces.

Radio Royt. Bile su ovo prve tri pjesme s albuma The Real Thing, trećeg albuma američke grupe Faith No More, koji je objavljen 1989. Album je nakon objavljivanja pobrao pozitivne kritike. The Real Thing je jedan od najuspješnijih albuma grupe Faith No More do danas. Fanovi i kritičari smatraju ga klasikom. Jonathan Gold u recenziji za Los Angeles Times nazvao je Faith No More kraljevima neometala, pišući sljedeće: Faith No More je band sa punk rock basistom, klasično školovanim klavijaturistom, punk funk pjevačem i bubnjarem koji bi vjerojatno radije svirao gansku plemensku glazbu, što uvelike objašnjava raznolikost benda. I naravno tu je heavy metal Jim. Ono što rade nazovite neometal. Recenzent Tom Brihan napisao je u dnevniku Stereogam da album The Real Thing dobiva gomilu zasluga i krivnje za pomoć u popularizaciji rap metala, ali bio je puno više od toga. Cijela se stvar činila kohezivnom jer je benda cijelo vrijeme ostao u gromovitom groovu i jer su uvijek bacali triumfalne udice poput pjesme Falling to Pieces. Recenzent Stuart Berman za magazin Pitchfork je napisao da bend ima reputaciju alt-rock pionira i povezano sa davnom prošlim funk-metal zeitgeistom, nastavljajući da je pjesma s albuma Epic bila savršeno tempirana da zasiti tadašnji rastući apetit za rap-rock. Album The Real Thing je bio nominiran za nagradu Grammy u kategoriji najbolje metal izvedbe 1989. a single Epic je bio nominiran za nagradu Grammy za najbolju hard rock izvedbu 1991. Turneja u znak podrške albuma The Real Thing trajala je od 1989. do 1991. Band se na kraju umorio od sviranja pjesama sa albuma The Real Thing pred kraj turneje i to je navedeno kao jedan od glavnih razloga za promjenu zvuka na njihovom sljedećem albumu Angel Dust. Idemo dalje s preslušavanjem albuma The Real Thing. Na redu su pjesme Surprise You Are Dead, zatim Zombie Eaters i naslovna pjesma The Real Thing.

Radio Royce. Ostale su nam još tri završne pjesme albuma The Real Thing, trećeg albuma američke grupe Faith No More, koji je objavljen 1989. godine. Grupa Faith No More osnovana je 1979. godine u gradu San Francisco u Kaliforniji. Prije rujna 1983. bend je nastupao pod imenima Sharp Young Man i kasnije Faith No Man. Basist Billy Gold, klavijaturist, ritam gitarist Roddy Bottom i bubnjar Mike Bordin članovi su benda sa najdužim stažem koji sudjeluju od njegova osnutka. Bend je doživio nekoliko ranih promjena u sastavu, a kasnije neke velike promjene. Postavu Faith No More danas čine Gold, Bordin i Bottom, glavni gitarist John Hudson te pjevač i tekstopisac Mike Patton. Nakon što su izdali 6 studijskih albuma, uključujući i najprodavanije albume The Real Thing iz 1989. kojeg danas slušamo i Angel Dust iz 1992. Faith No More su službeno objavili svoj raspad 20. travnja 1998. Bend se od tada ponovno okupio, turneja je bila između 2009. i 2010. a 2015. su izdali i svoj 7. studijski album Soul Invictus. Nakon ciklusa turneja, promocija albuma Soul Invictus, Faith No More je ponovno napravio pauzu. U studenom 2019. godine bend je najavio da će se ponovno okupiti kako bi krenuo na britansku i evropsku turneju 2020. no zbog pandemije COVID-a to je odgođeno. Turneja trebala ponovno započeti po SAD-u u rujnu 2021. nakon koje su uslijedili prethodno odgođeni datumi u Velikoj Britaniji i u Europi u lipnju 2022. ali svi su datumi turneje otkazani, a kao razlog se navodi loše mentalno zdravlje frontmena Mike Pettona. Eto, vidjet ćemo da li će Faith No More još to što snimiti u svom životu. Nadamo se da hoće. Dok ne dobijemo nešto friško, ostali su nam još tri završne pjesme albuma The Real Thing, a to smo pjesme Underwater Love, The Morning After, te završna Woodpecker from Mars.

0: U današnjoj emisiji u cijelosti smo odslušali album The Real Thing, treći studijski album američke rock grupe Faith No More. Ovaj album su Slash i Reprise Records objavili početkom ljeta 1989. Ploče koje se nikada ne posuđuju.
1: 87,7 Radio Rojc.

Evo nas 14 sati i 4 je minute, ušli smo sa Alma Megretom i Sempre u novu današnju sjestu De Rojc. Vrlo je visokih 31, dakle temperatura zraka je visoka, prognoza vremena je povoljna, dakle pretežno vedro, poslije podne uz lokalni porast na oblake, postoji manja mogućnost za kratkotrajnu kišu, vjetar će biti slab, poslije podne do umjeren jugozapadni. More će biti mirno do malo valovito, najviša dnevna temperatura zraka bit će od 30 do 33, dakle još uvijek ima vremena da zagrije malo više. More je na vrlo visokih 25,6 stupnjeva. Dakle, vrlo, vrlo toplo vrijeme. Ono, trenutak je, dani su, mjesec je zapravo za odlaziti na more. Evo možda odmah da krenemo sa ovim što je sad stiglo malo prije na mail Radio Rojca. Dakle, Medikol me pokušava ušutkati i zastrašiti sa 7 tužbi koje financira novcem građana, kaže Ivana Kekin. Dakle, 7 slep tužbi kojima me pokušavaju ušutkati, Medikol financira novcem hrvatskih građana. Istaknula je danas na konferenciji za medije saborska zastupnica Možemo Ivana Kekin, pa kaže privatna tvrtka koja više od polovice svojih prihoda prošle godine dobila od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i to za 5 CT usluge za građane RH, podigla je protiv mene čak 7 građanskih tužbi jer propitujem zašto država 20 godina nije razvila vlastite javne kapacitete za tu jednu od ključnih onkoloških pretraga, već Medikolu isplaćuje desetine milijuna eura, opet novca hrvatskih građana. Sami navodi zbog kojih Medikol tuži Ivanu Kekin pokazuju kako se ne radi o pokušaju da zaštite svoj ugled, već o pokušaju ušutkivanja zbog pitanja koje je javno postavljala, kažu u ovom priopćenju iz stranke Možemo. Kekin navodi kako je jedna tužba zbog propitivanja postupanja države, odnosno zbog toga što je javno pitala kako je moguće da država s Medikolom posluje temeljem ugovora koje nitko nije vidio, niti mediji, niti ona kao predsjednica saborskog odbora za zdravstvo i socijalnu politiku, niti hrvatski građani. Podsjetila je kako HDZ-o bivši ravnatelj Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje Tihomir Strizrep ove godine u razgovoru za tjednik Novosti izjavio kako je bolnicama odbijao zahtjeve za kupnju 5 CT uređaja na temelju navodnog ugovora kojeg ni on nikad nije vidio, a portal Index.hr je nakon višemjesečne istrage ustanovio da taj ključni dokument nikad nije ni postojao. Drugi primjer Medikolove tužbe koje je navela također se odnosi na nečinjenje države jer je javno propitivala činjenicu da se u KBC u Split već gotovo 20 godina nalazi Medikol 5 CT uređaj, a država nije osigurala da KBC Split ima vlastiti uređaj ključan za dijagnosticiranje onkoloških bolesti za dalmatinke i dalmatince. Kekin je podsjetila kako ovo nije prvi put da Medikol koristi slep tužbe da bi pokušao šutkati one koji istražuju njihove poslovne odnose sa državom. Godinama su tužili novinarku Slavicu Lukić, 2 puta i kazneno jer nju nije štitio saborski imunitet i na kraju ih je na sudu pobijedila. Cilj takvih dugogodišnjih tužbi je da ljudi odustanu pod pritiskom, da prestanu postavljati pitanja moćnicima u zdravstvu, da pokleknu autocenzuri pod financijskim i drugim teretom. Ali ja odustati neću, poručila je Kekin. HDZ i Medikol djeluju po istom obrascu. HDZ zatiranjem demokratskih alata želi spriječiti postavljanje pitanja. Medikol zlouporabom pravnog sustava, kako me pokušava ušutkati Medikol, tako i HDZ i njihovi zastupnici pokušavaju ušutkati saborsku raspravu o Medikolu. A Plenkovićeva vlada odbija osnivanje istražnog povjerenstva, ocijenila je Kekin.
Koordinatorica Možemo Sandra Benčić ocijenila je kako HDZ-ovci u svojim izjavama gdje Ivanu Kekin optužuju da napadima na Medikol ruši državu, izjednačavaju Medikol sa državom. Evidentno je to zato što HDZ i Medikol vide državni proračun kao svoju kasu i zato se međusobno štite. Ali to nije njihova kasa jer svi mi plaćamo doprinose HDZ-u i svi plaćamo jednu od najviših stopa PDV-a u EU. Benčić je podsjetila i kako je Hrvatski sabor nedavno donio zakon o zaštiti javnih osoba, osoba koje javno djeluju, upravo kako bi našim sudovima bilo omogućeno da SLAPP tužbe odbace i prije glavne rasprave. Nadam se kako će ovo biti jedan od prvih slučajeva na kojima ćemo testirati kako u Hrvatskoj funkcionira ova europska regulativa, jer su tužbe protiv Ivane Kekin čisti SLAPP, rekla je Benčić. Možemo od priče o Medikolu neće odustati, poručila je to Sandra Benčić HDZ-u, pa je rekla otkrićemo tko je zašto godinama dozvoljavao da javnozdravstveni sustav nema svoju aparaturu za PCT, nego je to prepustio de facto privatnom monopolu. Proći će najviše 2 godine do izbora kada ćemo u sljedećem mandatu imati većinu u Saboru. Sva istražna povjerenstva ćemo izglasati. Saznaćemo što se događalo sa INA MOL-om, saznaćemo što se događalo u aferi Borg, saznaćemo što se događalo sa plinom za cent. Saznaćemo zašto već 20 godina HDZ pogoduje Medikolu. Sve će se saznati, a dotad nas tužite koliko vas je volja. Mi ćemo te 2 godine izdržati. A što su SLAPP tužbe, podsjeća i Možemo, pa ajmo podsjetiti i mi slušatelje. SLAPP tužbe su strateške tužbe protiv javnog sudjelovanja. Neosnovane su i zlonamjerne tužbe onih u poziciji moći protiv novinara, medijskih kuća, aktivista, istraživača i umjetnika. Oni koji podižu takve tužbe ne traže pravdu, nego žele uznemiriti, zastrašiti i ušutkati kritički glas u javnom prostoru. Eto, bilo je to priopćenje Možemo, idemo dalje sa našim programom, 14 sati i 12 minuta, nećemo se vezati glazbeno na ove teme, postoje i ljepše stvari u životu, pa hajmo sa glazbom.

0: Vrt koji su baka i djed, pjesnikinje Ljiljane Ilić, njegovali 50 godina u Zemunu, 2022. su posjekli investitori bliski vlasti. Na njegovom mjestu danas stoji stambena zgrada. Ružna. Na cijeloj površini. Iz tog gubitka nastao je Busen. Zbirka od 20 pjesama, od kojih je svaka posveta jednom posjećenom stablu. Višnjama, trešnji, jabukama, šljivama, marelicama, kruškama, dunji, čokotima vinove loze, živoj ogradi, travi. I orahu, jedinom koji je ostao. Svjedoku.
1: Pozivamo vas u četvrtak 9. srpnja u 20 sati u dnevni boravak Rojca na predstavljanje knjige Busen i razgovor s autoricom Ljiljanom Ilić. S autoricom će razgovarati Tina Širec-Đodan. Vidimo se u četvrtak 9. srpnja u dnevnom boravku Rojca.
2: Radio Rojc, 87,7 FM, www.radio.rojc.eu.
3: Podržite nas mjesečnim donacijama
4: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
5: Potražite opciju Become a Member.
6: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
3: Podržite Radio Rojc.

0: Slušajte live stream na radio.royc.eu.
1: Dok vi snivaste mi vile, sagradi smo dvor, kamenjem se igra smo ko perlama. Al kad zvijezde htje doše na počinak poć, krova nebi kratka bješe nam noć. Još i danas more šumi o tom, vjetar, sunce, čovjek dijele taj dom. I samo onima što razumiju riječ valova, tajna davne noći jest istina.
2: Šumi, šumi more, sve su boje moje, sve su tuge moje, sve su boje crne. Gdje si, gdje si vilo, spaljeno ti krilo, spalio ga naše krilo.

mene grada nema, skojo livi cvili i mačke su gladne i mačke su bjesne. Gdje si bilo, tvoje bilo tilo, ima li nam nade, istinu nam daj.

Osuđena je Marine Le Pen, dakle Dnevnik HR javlja, osuđena je za zlouporabu javnog novca, no u odnosu na raniju presudu ipak se dogodio preokret. Dakle, liderici francuske radikalne desnice potvrđena je osuđujuća presuda za zlouporabu sredstava Europskog parlamenta. Osuđena je na 3 godine zatvora, od kojih 2 uvjetno, a jednu će služiti u kućnom pritvoru sa elektroničkom narukvicom. Dobila je kaznu od 45 mjeseci obnašanja javne dužnosti, no od toga je 30 mjeseci uvjetno. Le Pen je kažnjena i sa novčanom kaznom od 100.000 eura, dok je njezina stranka Nacionalno okupljanje dobila kaznu od 2 milijuna eura, sve to javlja Le Monde. Sad, šta će to značiti ili što bi značilo? Kazna od 15 mjeseci zabrane teoretski bi značila da se Le Pen, da bi se mogla kandidirati na predsjedničkim izborima, mislim pravo čudo, koji se održavaju iduće godine, no ona sama je rekla da ne bi sudjelovala u kampanji ukoliko bi nosila elektroničku nanogicu. E sad zamislimo situaciju jednog takvog kandidata, a onda sljedeću gdje masa glasa baš za nju. Tužno. Inače, u odnosu na raniju sudsku presudu, Le Pen je, ipak joj je kazna nešto ublažena. Sad svi čekaju večerašnji nastup Marine Le Pen na francuskoj televiziji kako bi čuli njezinu odluku hoće li se kandidirati za sljedeću francusku predsjednicu ili ipak neće. A prvi krug predsjedničkih izbora u Francuskoj održava se 18. travnja iduće godine. Eto.

Ovih dana na društvenim mrežama kruži jedna fotografija, radi se o jednoj skulpturi jedne žene, vrlo netipična fotografija, ja bih rekla, ili vrlo netipična skulptura. Malo me zainteresiralo da vidimo o čemu se radi. Pa, dakle, radi se o ovome u središtu Osla, i to između Kraljevske palače i zgrade parlamenta, na mjestu kojem svakodnevno prolaze tisuće ljudi. Dakle, stoji ovaj neobičan spomenik. Radi se o brončanoj skulpturi žene sa jednom dojkom. Ovaj spomenik zove se vrlo jednostavno Cecilie, a puni naziv glasi Cecilie, žena sa neizlječivim rakom dojke. Statua je posvećena skupini koja će često ostaje u sjeni snažnog javnog fokusa. Dakle, radi se o ženama sa metastatskim neizlječivim oblikom bolesti, a ova statua zamišljena je kao mjesto susreta i simbol za sve pogođene ovom bolešću. Ali Cecilia nije samo apstraktan simbol, ona prikazuje stvarnu ženu. Cecilia Flatval, majka je troje djece, koja je metastaza dijagnosticirana u 42. godini života. Cecilia je, nažalost, preminula u travnju 2023. Doživjela je otkrivanje ove statue, doživjela je i dokumentarni film i knjigu koji su danas njezino nasljeđe. Zašto je pristala biti portretirana? Njezine riječi bile su jasne. Rekla je: razgovarajte o smrti rano. Govorila je ovako: smrt u nekom trenutku dolazi u naše živote. Tako to jednostavno jest. Uvijek sam smatrala da je smrt prirodan dio života i nešto o čemu bismo trebali puno više razgovarati, da je na neki način razoružamo. Za svoje najbliže Cecilia je govorila da će ova statua značiti mjesto na koje mogu doći, poput nekog spomen mjesta, a iza te statue, naglašavala je, Cecilia stoje žene svih dobi, različitih obiteljskih situacija, etničkog porijekla i društvenih pozadina. Mi smo mnogo više od skupine pacijenata, poručila je, to je možda i najvažnija stvar u vezi ove statue. Autor ove skulpture, norveški kipar, zove se Håkon Anton Fegerås, odabran je na natječaju Norveškog udruženja kipara. Radilo se o postupku koji ima dvije faze. Nakon otvorenog poziva, troje umjetnika izradilo je trodimenzionalne skice na temelju susreta sa samom Cecilijom. Fegerås kaže da nije htio stvoriti žrtvu, ni bolesnu djevojku koja se raspada i nestaje. Umjesto toga prikazao je kako se Cecilia nosi sa bolešću, snagom volje, vitalnošću i mirnoćom u otporu. Nije htio metafore ni teatralne geste, kako je sam rekao, dojka koja nedostaje dovoljno govori sama za sebe. Cecilia je snažna, uprkos situaciji, i hrabra pred nepoznatim, rekao je kipar, a u toj hrabrosti ima nade. Skulptura je izrađena u glini, potom je povećana u prirodnu veličinu, i to u talijanskoj Pietrasanti, i na kraju je odlivena u bronci. Statua je dar tvrtke Eidenspar, norveškom udruženju za rak dojke. Danas Cecilia stoji ispred parka, taj park zove se Piker Supa, okrenuta je Cecilia prema glavnoj oslovskoj ulici Karl Johans Gate i postala je dio svakodnevnice grada i svih ljudi koji prolaze pokraj nje. Jer, kako je govorila sama Cecilia, svi ćemo jednog dana umriti. Normalizirajmo smrt.

0: Vrt koji su baka i djed pjesnikinje Ljiljane Ilić njegovali 50 godina u Zemunu, 2022. su posjekli investitori bliski vlasti. Na njegovom mjestu danas stoji stambena zgrada. Ružna. Na cijeloj površini. Iz tog gubitka nastao je Busen. Zbirka od 20 pjesama, od kojih je svaka posveta jednom posjećenom stablu. Višnjama, trešnji, jabukama, šljivama, marelicama, kruškama, dunji, čokotima vinove loze, živoj ogradi, travi. I orahu, jedinom koji je ostao. Svjedoku.
1: Pozivamo vas u četvrtak 9. srpnja u 20 sati u dnevni boravak Rojca na predstavljanje knjige Busen i razgovor s autoricom Ljiljanom Ilić. S autoricom će razgovarati Tina Širec-Đodan. Vidimo se u četvrtak 9. srpnja u dnevnom boravku Rojca.
2: Radio Rojc, 87,7 FM, www.radio.rojc.eu.
3: Podržite nas mjesečnim donacijama
4: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
5: Potražite opciju Become a Member.
6: Naša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
3: Podržite Radio Rojc.
7: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
3: Radio Rojc.
7: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
3: Radio koji spaja.
6: sati i 30 minuta, evo još pola sata smo u Sjesti de Rojc, zajedno vi i ja. Znamo da u ovoj našoj lijepoj postoje još uvijek poslodavci koji ne prijavljuju svoje radnike, a sada evo stiže novi zakon, dakle takvi poslodavci platit će 8000 eura za brisanje sa crne liste. Dakle, svi oni poslodavci koji ne prijavljuju svoje radnike našli su se na crnoj listi, a sada mogu biti uklonjeni sa te takozvane crne liste nakon što uplate kaznu za svakog neprijavljenog radnika koju definiraju nove izmjene zakona o neprijavljenom radu. U slučajevima kad inspektorat utvrdi neprijavljeni rad, bit će dužni prijaviti radnike na obvezno mirovinsko osiguranje počevši od dana koji je utvrđen kao početak rada. Naravno, to će procijeniti sam poslodavac zato što država nema tu evidenciju. Radnicima koji rade na crno neće biti evidentiran radni staž kroz uplate mirovinskih doprinosa, zbog čega će mu u konačnici mirovine naravno biti manje, a kako bi bili bolje zaštićeni, dakle vlada uvodi ovaj novi sustav evidencije rada. Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike će po službenoj dužnosti sa crne liste brisati poslodavce kojima je od dana utvrđenja rada protekla jedna godina. Isto vrijedi kad su u pitanju poslodavci kojima državni inspektorat nije naložio plaćanje kazne. Dakle, kao i sa gradnjom, odnosno gradnjom koja ne bi smjela biti gradnjom, kada se legalizira gradnja koja je nezakonita gradnja, evo tako i ovdje se događa. Dakle, platit će se kazna, a radnike košiša. Međutim, što Slovenci rade po pitanju kada su njihova prava ugrožena, jeste nešto drugo. Oni se ne ponašaju kao mi, pa evo sada je u Sloveniji, dakle, sakupljeno 42.000 potpisa za referendum koji će se održati na jesen, a taj referendum odnosi se protiv političke policije. Naime, inicijatori referenduma o izmjeni zakona o parlamentarnoj istrazi objavili su da su prikupili 40.000 potpisa potrebnih za raspisivanje zakonodavnog referenduma. Dakle, Slovenci su puno aktivni, oni ne propuštaju priliku za referendume i za svoje izbore. Kako je navedeno u priopćenju za javnost, do danas je predano 42.004 potpisa, što znači da će građani o provedbi izmjene odlučivati na jesen. Također, organizatori inicijatori referenduma istaknuli su da izmjenom parlamentarne istrage nova koalicija želi ukinuti bitnu zaštitu od političke zlouporabe od strane parlamentarnih istražitelja. Subjekti istrage više ne bi mogli osporavati njezinu zakonitost na Ustavnom sudu prije početka parlamentarne istrage, što bi političarima dalo odriješene ruke kada pokrenu parlamentarnu istragu protiv praktički bilo koga i u bilo koje vrijeme bez prethodnog sudskog nadzora, napisali su. Dodali su također da parlamentarni istražni odbori mogu dobiti podatke o privatnoj komunikaciji, tekstualnim porukama, telefonskim kontaktima i bankovnim računima osoba koje nemaju baš nikakve veze s politikom i koje nisu osumnjičene za bilo kakav zločin ili drugu nezakonitost. Istraga bi mogla obuhvatiti članove njihovih obitelji, partnere, prijatelje i druge osobe iz njihovog privatnog kruga. Referendum će stoga odlučiti želimo li političarima dati praktički neograničene ovlasti za miješanje u građansku sferu i privatnost pojedinca ili zadržati zaštitne mjere koje sprečavaju političku zlouporabu moći, napisali su u priopćenju za javnost. Inicijatori referenduma bivši su članovi Odbora za zaštitu ljudskih prava, dakle radi se o osobama Franko Juri, Pavel Gantar, Spomenka Hribar, Gregor Tomc, Rastko Močnik, Igor Vidmar i Vlado Miheljak. U priopćenju za javnost navedene su i neke od njihovih izjava, pa tako Spomenka Hribar zahvala je svima koji su potpisivanjem pokazali svoje građansko samopouzdanje i zajedničku odgovornost za politički i društveni život u Sloveniji. Naglasila je da je posebno hitno zaštititi temeljna prava od vlasti koje bi ih pokušale ograničiti. Pavel Gantar rekao je jedan put je gotov, drugi počinje. Postigli smo referendum o štetnom zakonu, sada ga trebamo dobiti i spriječiti da štetni zakon o parlamentarnoj istrazi stupi na snagu. Treba će puno rada i odricanja da svi prepoznamo pravu dilemu u modernom slovenskom društvu. Hoćemo li mi, narod, kontrolirati vladu ili će ona kontrolirati nas. Vlado Miheljak istaknuo je da je 9 dana prije kratkog roka prikupljeno 40.000 potpisa u vrlo nepovoljno doba godine, što je po njegovom mišljenju izvanredan uspjeh. Dakle, čestitamo Slovencima i pratit ćemo ovaj referendum i njegove rezultate.

Evo nas, zašto se tako loše čuje? Aha, moram si pojače slušalice. Evo 15 sati 54 minute, još vrlo malo vremena imamo za kraj današnje sjeste. Dakle, ono što slijedi u 16.10 su podcast ideje, političke

0: koji su se održali prošle godine, a nakon toga od 17 do 19 Studio 22 i Bebe Mjuza 244. I nije slučajno da Bebe ovdje sa mnom. Bebe, zdravo, brzo, nemamo problem.
1: Brzo, kad je reč o Mjuzi, u Mjuzi ću predstaviti novi album John Spencera, legendarnog američkog glazbenika. Za mjesec dana navršit će se 20 godina kako ste Brada i ti doveli Spencera.

0: Vrt koji su baka i djed, pjesnikinje Ljiljane Ilić, njegovali 50 godina u Zemunu, 2022. su posjekli investitori bliski vlasti. Na njegovom mjestu danas stoji stambena zgrada. Ružna. Na cijeloj površini. Iz tog gubitka nastao je Busen. Zbirka od 20 pjesama, od kojih je svaka posveta jednom posjećenom stablu. Višnjama, trešnji, jabukama, šljivama, marelicama, kruškama, dunji, čokotima vinove loze, živoj ogradi, travi. I orahu, jedinom koji je ostao. Svjedoku.
1: Pozivamo vas u četvrtak 9. srpnja u 20 sati u dnevni boravak Rojca na predstavljanje knjige Busen i razgovor s autoricom Ljiljanom Ilić. S autoricom će razgovarati Tina Širec-Đodan. Vidimo se u četvrtak 9. srpnja u dnevnom boravku Rojca.
2: Radio Rojc, 87,7 FM,
3: www.radio.rojc.eu.

0: bang. Straight old school.
1: 877 FM.
2: Here's the tune.
1: Radio Rojc.
3: Ideje HR. Znanost, kultura, društvo. Razgovori s ljudima koji imaju odgovore. Dobrodošli u novo izdanje Ideja HR. Iza nas je vrlo dramatična i napeta politička noć po našem vremenu u Sjedinjenim Američkim Državama. Niz izbora na razinama gradova i saveznih država i poslao je snažnu poruku, čini mi se, cijeloj američkoj političkoj zajednici, ali i svjetskoj zajednici, otvorio niz pitanja koje će utjecati na politička zbivanja i u Sjedinjenim Američkim Državama u sljedeće, recimo to tako, 2 godine, ali i u cijelome svijetu. O onome što se ovaj utorak događalo u New Yorku, u Kaliforniji, u Virginiji, u New Jerseyu, razgovaramo sa političkim analitičarom Lukom Ignacom, kojeg njegov poslovni put i karijera vodi između SAD-a i Brisela, gdje se trenutno nalazi. Luka, dobar vam dan, dobrodošli na Ideje.
4: Dobar dan i hvala puno na pozivu.
3: Krenimo od New Yorka, koji je ovaj utorak izabrao novog gradonačelnika. Tko je Zohran Mamdani i zašto je njegov izbor važan?
4: Pa prije svega, ovo je signal jedne zapravo prilično drastične promjene u New Yorku i u gradu New Yorku nakon dugoročne jedne vladavine u principu tradicionalnih demokrata u New Yorku, demokrata koji su vezani uz kapital, biznis i financijska središta koja se nalaze, velikih banaka koja se nalaze u New Yorku. Mi imamo jedan veliki odmak od te tradicije. I mislim da je to u principu jedna velika poruka, odnosno najveći značaj pobjede Zorana Mamdanija. On je jedan novi igrač u demokratskoj politici, najmlađi novi gradonačelnik New Yorka u preko 100 godina, što mislim da već samo po sebi šalje jednu veliku poruku demokratima koji se bore sa tom idejom godina njihovih kandidata od još prošlog izbornog ciklusa, a i bome i od onog prijašnjeg, kada se Joe Biden prvi puta kandidirao, odnosno prvi puta pobjedio za predsjednika. Mamdani je zanimljiv jer je on u principu lokalni političar, on nema značajno političko iskustvo kao što to recimo ima Andrew Cuomo, njegov glavni suparnik. I on je netko koji je pokazao kako lijeva poruka, odnosno poruka jedne malo dalje ljevice u Americi može rezonirati, ali je pokazao gdje su joj granice. I mislim da to je ono gdje se mediji malo rijeđe fokusiraju.
3: A
4: to je ta činjenica. Upravo tako, ta granica, zato što se on mora moderirati. Ako se sjetimo na početku njegove kampanje ili generalno kao još lokalni političar assemblyman, znači u New Yorkskom u gradu New Yorku, on veoma često ima poruke koje su na neki način odstupale prilično daleko od tradicionalne američke demokratske politike, ali kako bi mobilizirao centar politički, kako bi na neki način uspio predobiti i financijske divove, ali i ljude koji tradicionalno bi glasali možda za ljude kao Andrew Cuomo, znači ljudi koji su prilično moderirani u svojim političkim stajalištima, on je pokazao da je spreman i voljan na neki način pomaknuti se prema tome centru. I to se može vidjeti i iz politika koje je zagovarao oko porezne politike specifično, gdje je prvo počelo s time da će se masovni porezi stavljati ljudima koji zarađuju velike količine ili korporacijama koje zarađuju velike količine novaca u državi New York, ali naravno onda u kontekstu komunikacija sa ostatkom demokratske stranke, ali isto tako korporacija samih po sebi, vidjelo se da on je spreman za nekakav kompromis i pokazuje tu jednu razinu uključivosti i želje pomaknuti se prema centru. Ali ja, mislim da
3: još tako, nekoliko stvari samo odmah na početku oko njega samo da skiciramo. Dakle, on je iz Ugande došao, međutim nije klasični migrant, odnosno nije klasični izbjeglica, kao što isto tako neki površno pokušavaju ga skicirati. Isto tako je važno reći da je on prvi muslimanski gradonačelnik New Yorka.
4: Upravo tako je. Mislim da je to nešto što je rezoniralo sa velikom količinom ljudi koji su tom građanskom klasom njujorškom. New York je grad imigranata, oduvijek bio i dalje je, gdje je većina ljudi koji rade pogotovo u uslužnim aktivnostima jesu ljudi koji su ili prva generacija imigranata ili su njihovi roditelji ili bake i djedovi to bili. Tako da on uspio iskoristiti svoju pozadinu koja nužno nije toliko... ne može se možda povezati sa trenutnim nekakvim mukama koje prolaze imigranti na južnoj granici Amerike, jer ipak on ima i tu poveznicu s Ugandom, nedavno je čak i rekao da ima i zemlju u Ugandi, mislim da je rekao da je vrijedno oko 150 do 200 tisuća dolara. Znači, ipak dolazi iz jedne privilegirane srednje klase, ali obzirom na svoju pozadinu, obzirom na svoju poveznicu sa Ugandom kao imigrant, ali isto tako na svoju religiju, uspio je na neki način motivirati glasače koji tradicionalno možda uopće ne bi glasali. Mislim da je to simbolično ovdje. Mislim da prvi izlaz, odnosno prvi neki brojevi koje možemo vidjeti da su ovi jedni od najveće izlaznosti u državi New York u zadnjih par desetljeća, govorimo do 2
5: miliona. Dvostruko veća izlaznost nego prije 4 godine, ako sam dobro...
4: Upravo tako, da. Prije 4 godine je bilo 1,2 miliona, sada govorimo o 2 miliona, 2,1 milion. Tako da, mislim da do kraja zbrajanja svih glasova da ćemo vrlo vjerojatno doći do tih do dvostručenja tih brojeva, što je stvarno značajno. I mislim da je jedna jasna poruka koju su glasači poslali nekakvim, ne samo demokratima, ali generalno u interesu za lokalnu politiku, što ja mislim da je dobra poruka za Ameriku, ali isto tako i za svijet.
5: To je Mamdani obećao Njujorčanima, čime ih je privukao?
4: Pa mislim da prije svega ih je privukao sa svojom politikom oko stanovanja. New York je grad koji ima velike probleme vezane uz kontrolu cijena nekretnina i jednostavno u stvari ograničenog prostora u kojem ljudi mogu živjeti. I on kao netko koji i sam živi u jednostavnom stanu na neki način, možda nije tipični američki standard iz predgrađa i on i sam je na neki način iskusio tu kako je teško doći do stana i kako je teško doći do stana koji je prihvatljive cijene. On zagovara u principu politiku kontrole cijena stanova i zagovaranja više građenja socijalnih stanova, što znači u principu stanova koji su podupirani dijelom od lokalnih novaca.
5: Kako to financirati, odnosno koliko su to realna obećanja?
4: Pa mislim da do određene razine su to realno obećanja, ali isto tako tu će trebati izrazito veliku potporu građevinskog sektora. I građevinski sektor tradicionalno ipak naginje prema desnici, više surađiva sa centristima u demokratskoj stranci. I tu se dešava ta jedna tenzija koju već sada možemo vidjeti, koliko će on uspjeti zapravo biti uspješan kao gradonačelnik New Yorka. Nije ni sigurno zapravo koliko je on u stanju na neki način te politike progurati bez velike potpore i guvernera Amerike, tako da s jedne strane postoji ta jedna tenzija koja će se morati razjasniti, ali govori o tome da on će morati puno toga naučiti i o samom poslu kao sada budući gradonačelnik, morat će pokazati da je spreman prihvatiti granice svoga novog mandata, ali mislim da je on netko koji je dovoljno ambiciozan da će gurati izvan tih margina i da će pokušavati gdje god to bude mogao.
5: Kakav je uopće odnos Mamdamija i elite unutar demokratske stranke? To je isto zanimljivo. Nisu oni baš previše, ako smijem to tako reći, sretni s njim?
4: Da, to je recimo jedan jako zanimljiv moment i mislim da je to sve stvar tempiranja na način na koji se gledalo kako će njegova kampanja završiti. Ono što smo mogli vidjeti je u principu da nismo imali veliku količinu demokrata koja je stala iza Mamdame odmah u startu. Tu se malo počelo, ta količina ljudi se počela povećavati sad pred kraj izbora kada je postalo jasnije da će on izgleda stvarno pobijediti kao što je pobijedio. Ali recimo u nedavnom panelu u kojem je Hillary Clinton bila pitana upravo o politici Zorana Mamdamija i za koga bi ona glasala da sada može glasati, ona nije tu jednoglasno recimo rekla da bi ona njega poduprijela. Isto tako smo mogli vidjeti da Chuck Schumer koji je jedna od glavnih osoba na federalnoj razini kao senator iz New Yorka, netko koji ima izrazito dugu povijest vladavine i biti u vrhu demokratske stranke, ni on nije jasno se izjasnio po pitanju Zorana Mamdamija. On je rekao da naravno on je demokratski izabran kandidat, ali da s nekim stvarima se ne slaže po pitanju njega, ali da taj razgovor se nastavlja. Isto tako Pete Buttigieg, netko koji je kao bivši gradonačelnik u državi Indijani često zagovarao važnost podupiranja lokalnih lidera, on je isto tako nije jasno izašao i poduprio Zorana Mamdamija. Tako
5: možemo li to tumačiti kao da demokrati vjeruju onom narativu koji Trump gura u javni prostor i republikanci, a to je da Mamdami vodi demokrate prema nekakvom socijalizmu, je li to etiketa koje se oni boje i koja ih onda paralizira u situaciji u kojoj moraju sami sebe redefinirati žele li 2026. Nešto postići?
4: Pa, mislim da su demokrati svjesni toga da New York nije ostatak Amerike. Margina pobjede koju možemo vidjeti, koju Mamdam ima u New Yorku, ona je velika i tu očito da postoji jedna velika potpora za ideje koje on gura, ali isto tako mislim da je bitno gledati na koji način se takve ideje razvijaju u predgrađima, u ruralnoj Americi, i mislim da su tu demokrati najviše zabrinuti, jer je jako lako politike koje Mamdami zagovara na njih zalijepiti tu naljepnicu radikalnosti kao što to Trump i radi, i tu se onda politizira i tu dolazi do onda u principu do tog kleša između dvije strane, i mislim da ovo je bio na neki način test balon od strane demokrata vidjeti koliko, do koje razine takve ideje se mogu gurati izvan samog New Yorka i u ostatku Amerike, koja na kraju dana odlučuje o tome ko će biti predsjednik Amerike.
5: Koji je zaključak tog testa?
4: Pa mislim da je zaključak testa da ćemo vidjeti ipak, iz moje analize, da ćemo ipak vidjeti jednu demokratsku politiku koja će više naginjati, biti eksplicitnija prema ljevim politikama. Barem u ovom periodu prema sljedećim izborima koji su, znači, za godinu dana, znači midterms i odnosno dvije godine, midterm elections, koji će onda odlučiti kontrolu kongresa.
5: Tako da mislim da... Recite.
4: Ne, slobodno.
5: Zanimljiv je moment Donalda Trumpa i Mamdamijevog glavnog protivnika Cuomo. Cuomo je, dakle, također htio biti demokratski kandidat, nakon toga je krenuo samostalno, bez obzira što je opterećen ozbiljnim kontroverzama, upleo se Trump i njih dvojica su de facto zajedno zazivali republikance da glasaju za Cuomo umjesto za formalnog republikanskog kandidata na ovim izborima u New Yorku.
4: Da, mislim da je to u principu bilo jedno najčudniji dio cijelih ovih izbora, kada Andrew Cuomo, koji je bio prilično velika opozicija Donaldu Trumpu za vrijeme njegovog prvog mandata, odlučuje na neki način suptilno, a i ne toliko suptilno, prihvatiti potporu Trumpa u tih zadnjih 24 sata izborne utrke. Mislim da je tu stvar primarno toga što Cuomo na neki način želi biti u vlasti. On je netko ko ne želi odustati od statusa i moći koje on ima kao guverner New Yorka, i shvatio je da na neki način ta suradnja, možda čak koja bi bila isključivo na ovoj razini sa Trumpom, mu može pomoći, ali na kraju ono što se ispostavilo da to nije na neki način imalo veliku razliku u izbornim rezultatima, i možda čak kada vidimo zadnje brojeve, kada se poslože, možda možemo čak i reći da mu je to i odmoglo na neki način, jer je odvuklo i ono malo demokrata koji su bili između Mamdamije i njega više prema Mamdamijevoj strani.
5: S druge strane, Donald Trump prijeti New Yorku, odnosno prijetio je prije samih izbora u slučaju da izaberu Mamdamija za gradonačelnika osvetom. Mi smo vidjeli i u Trumpovom odnosu prema dužnosnicima FBI-a, prema javnim tužiteljima, da je on doista spreman osjećivati se. Može li što napraviti Trump New Yorku sada?
4: Pa mislim da možemo očekivati da će New York postati mjesto gdje će Trump testirati granice svog predsjedništva, i da će tu biti izuzetno puno sudskih bitaka oko toga vezano koja federalna sredstva i na koji način će se davati New Yorku. To smo već mogli vidjeti u predizbornoj kampanji, da se prijetilo s time, ali mislim da na generalnoj razini federalna potpora za nekakve velike infrastrukturalne projekte, metro je bio, nove linije metroa koje su bile najavljivane već dugo vremena, tuneli koji su trebali biti izgrađivani, mislim da će se tu lomiti koplja i da ćemo moći vidjeti da Trump ima tu moć na neki način uskratiti sredstva, do koje razine će sudovi to uspjeti spriječiti, ja mislim da je u trenutnoj konstelaciji u Americi upitno, ali da s jedne strane da će puno veći fokus biti na gradonačelniku New Yorka, iako je to začuđujuće reći, obzirom da je prethodni gradonačelnik imao jednu od najvećih afera na lokalnoj razini koja se mogla desiti, odnosno koja se desila u zadnjih par desetljeća u New Yorku, mislim da možemo očekivati puno veći medijski fokus, a i generalno to i Trump želi vidjeti, zato što na neki način odvraća od svih drugih problema s kojima se njegova administracija nosi.
5: Koliko je sada nakon ovog rezultata pozicija unutar demokratskog političkog spektra, odnosno spektra demokratske stranke i njegovih saveznika, promijenjena, što ova pobjeda znači za Cortez, što znači za Sandersa i njegove sljedbenike?
4: Pa definitivno možemo reći da su ovi izbori na neki način bili lakmus test za raspoloženje birača u SAD-u. I mislim da ćemo vidjeti kroz sljedećih par tjedana da će puno aktera kao što su Cortez, kao što je Sanders izačvani reći, evo, mi ipak moramo se okrenuti više prema lijevim politikama, očito je to izborna poruka koja odgovara. Ali mislim da isto tako, kao što je to i prethodni predsjednik Obama rekao, da treba biti sretan da postoji nekakav svjetlo na kraju tunela, ali da je ovo tek nekakav početak bitke i da ne treba gledati na ovo kao kraj svih trudova koji su demokrati ulagali. Mislim da to s jedne strane govori da postoji svjesnost toga da ovo je veliki korak, ovo je korak na neki način za veću kontrolu prema za povratak demokrata koji se može desiti kroz sljedećih par godina na svim razinama vlasti, ali isto tako treba uzeti u obzir da ovi izbori jesu tradicionalno pokazatelj toga koliko su Amerikanci ti izbori, znači godinu dana nakon što su predsjednički, koliko su Amerikanci zadovoljni ili nezadovoljni sa aktualnom administracijom, ali tek je godinu dana prošlo, dugi period ispred nas, i mislim da Trump može još jako puno stvari napraviti koje možda promijene raspoloženje birača, i isto tako ovisi kog će demokrati izabrati na kraju dana kao svoje vodstvo. Ta bitka između različitih frakcija u demokratskoj stranci mislim da nije nestala, i to možemo vidjeti iz nekako intenzivirajuće kampanje u medijima između potencijalnih kandidata za predsjednika, Gavin Newsom, guverner Kalifornije, koji dalje sada, znači nakon što je prošla rezolucija 50, gdje će se manje više, znači gotovo je sigurno da će se distrikti Kalifornije mijenjati kako bi demokrati dobili više mjesta u zastupničkom domu. S druge strane Kamala Harris, koja i dalje vjeruje da ona ima sve što je potrebno da bi pobijedila na sljedećim predsjedničkim izborima, da je pokazala to u prošlima, ali da jednostavno nije imala dovoljno vremena na neki način za pobijediti. I onda ostali kandidati kao što je Pete Buttigieg, netko ko pokazuje izrazito velik trenutnu potporu među biračima, ali na kraju dana je prilično centristički raspoložen kao kandidat, i onda možemo tako dalje nastaviti. Znači tu postoji jedna očito veoma jasna bitka između svih tih kandidata, i na neki način bit će zanimljivo ko od njih počinje sada mijenjati svoju retoriku prema kao što bi idemo bliže prema midtermsima, gdje će se odlučivati kontrola zastupničkog doma, ali i senata u Americi, tako da puno toga još ispred nas.
5: Kad smo već Newsoma spomenuli, krenimo onda sada od Kalifornije. Dakle, građani Kalifornije su jučer, u utorak, dali zeleno svjetlo ideji da se prekroje izborni okruzi kako bi u konačnici demokrati osvojili više mjesta u kongresu. Sve to skupa je odgovor na potez identičan tome koji su republikanci povukli u Teksasu, ali Trump poziva da se to napravi diljem Amerike. Što nam to govori o demokraciji u kojoj se, dakle, sada već potpuno jasno kao politička platforma koja se predstavlja biračima koristi gerrymandering, odnosno prekrajanje izbornih okruga?
4: Pa mislim da je to značajno jer očito je, postaje jasno da izborni ishodi u SAD-u nisu samo više o ideologiji kandidata, nisu samo više o stanju ekonomiji, ali su i veće na neki način o institucionalnim strukturama s kojima se biranje tih kandidata može ili olakšati ili otežati. I tu u principu govorimo o tim, marginama i rezoniranju politike koje su na neki način dovele do toga da se pravila igre i tko ih kroji na koji način značajno moderiraju. Postoji puno veća tolerancija ne samo glasača kao takvih, ali i medija i generalno političkih struktura prihvatiti to kao jedan od alata u političkoj igri. Mislim da je tu će biti prilično zanimljivo vidjeti koliko će rezultati ovog procesa u Kaliforniji imati utjecaj na slične prijedloge koji se dešavaju u ostatku Amerike. Značajno je da ukoliko stvarno demokrati uspiju dobiti još pet mjesta u zastupničkom domu, gotovo je sigurno da možemo očekivati da će demokrati barem preuzeti zastupnički dom, senat je malo ipak teži po tom pitanju, ali do koje razine ćemo onda vidjeti da će se to početi dešavati ne samo u demokratskim, ali i u republikanskim, odnosno državama koje kontroliraju republikanci. Tako da mislim da je ovo početak jednog zanimljivog ciklusa, a to je mijenjanje pravila igre i do koje razine će sudovi to nastaviti dopuštati.
5: Je li to ipak u konačnici kad ogolimo zapravo početak ili nastavak urušavanja demokratskih standarda? Proces urušavanja je počeo prvim potezima Donalda Trumpa nakon osvajanja vlasti, ali ili ovo neka nova faza?
4: Pa mislim da, teško je reći, mislim da je zabrinjavajuće vidjeti da se redistriktiranje daje odlučeno od strane, na neki način kao što Newsom kaže, od strane glasača samih, ali primarno to je odlučeno od strane vladajuće većine u Kaliforniji, isto tako i u Teksasu. Tako da mislim da je zabrinjavajuće da se takve odluke donose na političkoj razini, a ne na birokratskoj, odnosno na institucionalnoj razini. Tu mislim da će, ovisit će o tome na koji način će sudovi reagirati na cijelu ovu priču. Sudovi su dopustili da se ovakve stvari dešavaju, ali mislim da obzirom na količinu problema s kojima je suočen Ustavni sud u Americi, da možda još jednostavno nije došlo od vremena da se ponese sa, odnosno da se suoči sa ovakvim pitanjima i da će to biti jedno od krucijalnih pitanja, ali da, ukoliko se ovakve stvari počnu dešavati u svim saveznim državama, ne samo u svim, ako se počne ovakav movement na neki način širiti Amerikom, mislim da stvarno govorimo o jednom zabrinjavajućem trendu, a to je da volja birača će biti krojena ovisno o tome kako političke elite žele na neki način žele se igrati sa tim granicama i sa ideologijama i sa načinom na koji se odluke donose.
5: Zamolit ću vas da prokomentiramo samo ukratko još dva rezultata ovog izbornog utorka. Dakle, demokrati su obranili New Jersey, dobili su novu guvernerku jer je bilo ograničenje termina za dosadašnjeg njihovog guvernera, a preoteli su i Virginiju, također demokratkinja postaje guvernerka.
4: Apsolutno, poruka Washingtonu da birači traže balans. Ovo je gotovo jedna sada povijesna pravilnost koja postoji u Virginiji, to je da Virginija rijetko kad bira istu stranku kao što je u Bijeloj kući. Tako da mislim da generalno gledajući ovo je Trumpova administracija treba biti zabrinuta po tom pitanju jer nisu uspjeli promijeniti taj trend, iako on vrlo često kaže da su te margine uvijek na njegovoj strani. Ono što je zanimljivo kod New Jersey, ja mislim da je on puno zanimljiviji, a to je jer je formalno demokratska država, ali vrlo često zna kažnjavati vlastitu stranku ako birači osjete nezadovoljstvo. I mislim da to nezadovoljstvo koje se još uvijek vodilo od strane Joea Bidena zadnjih par mjeseci prije nego što on odlučio prepustiti Harris da počne voditi utrku, je i dalje prisutno ta nekako manjak leadershipa, manjak ambicije, manjak načina na koji će se efektivno boriti protiv trudova, odnosno protiv politika Trumpa. Mislim da se on i dalje osjeti, pogotovo u medijskom narativu u Americi, ali izgleda da glasači se ne slažu s time, obzirom na to što se noćas desilo i na činjenicu da su demokrati uspjeli dobiti kontrolu i u New Jerseyu. Tako da definitivno mislim da je veoma jasna poruka Trumpu da mora početi malo aktivnije razmišljati o tome na koji način će midterms i utjecati na njegovu, na budućnost njegovog predsjedništva.
5: Mislite li da će zaoštriti igru ili bi možda mogao ublažiti pristup?
4: Mislim da možemo očekivati zaoštrenu igru. Mislim da
5: Ali Trump koliko još tip... može zaoštriti, odnosno što još može napraviti?
4: Pa mislim da Trump nije tip osobe koji kada treba donositi odluke, velike odluke, da on ne donosi odluke po pitanju, da ih on donosi iz strasti i iz možda nekakve ljutnje oko rezultata s kojima je suočen. I mislim da vrlo vjerojatno možemo očekivati intenziviranje politike prema imigrantima, pogotovo u državama koje su sada pokazale jasni izbor prema demokratima, New York, Virginia, New Jersey. Mislim da možemo očekivati da će tu biti puno jača federalna prisutnost ICE-a, znači agencije koja upravo se bori protiv ilegalnih imigranata, na neki način ih je bila hvatala za njih par mjeseci, odnosno kad je Trump preuzeo vlast i stavljala u različite institucije prije nego što su deportirani. Mislim da je to jedna od velikih stvari na koje moramo obratiti pažnju, ali isto tako upotreba nacionalne garde i vojske u Americi. Mislim da će to biti kritičan trenutak i da tu možemo očekivati jako puno toga, jer ukoliko stvarno počnemo vidjeti da će garda biti u svim demokratskim saveznim državama, a na neki način to je ono što bi Trump, ja mislim, najviše htio. Tu onda govorimo o jednom stvarno stravičnom prizoru u Americi, a to je apsolutna politizacija vojske i apsolutna politizacija načina na koji se odnosi prema političkim oponentima. Rano je to još reći, ali ja mislim da sve ovisi o tome koliko će Trump i ukoliko Trump dođe do trenutka očaja na neki način, gdje je on paraliziran ili sa stranom potencijalne kontrole kongresa od demokrata, promjene volje sudova ili masovnih protesta koji se dešavaju na ulicama. Tako da mislim da je puno faktor, ali prerano je o tome još pričati. Mislim da je Trump i dalje u jednom jako ugodnom raspoloženju i poziciji. Efektivno ne postoji zastupnički dom trenutno i Trump vlada bez nekakvih velikih kontrola nad svojim odlukama i govorimo o, američka vlada je zatvorena već mjesecima, a niti u jednom trenutku nije Trump na neki način osjetio bol u svojim u načinu na koji se ljudi izražavaju prema njegovim politikama, koliko bi to recimo osjetio bilo koji drugi predsjednik prije. Tako da mislim da ipak postoji jedna, ipak mislim da ima jedan buffer oko sebe koji mu pomaže.
5: Kad ste već spomenuli paralizu kongresa, dakle i formalno je sad već tjednima paralizirana i savezna administracija zbog nedonošenja proračunskih odluka, kako bi se to moglo rasplesti i hoće li ovi izbori u utorak utjecati na rasplet toga i je li Trump na kraju uspio iskoristiti tu situaciju za sebe, optužujući demokrate za paralizu savezne administracije, koja doslovno znači da neke službe uopće ne rade ili rade u smanjenom opsegu, ili mu se to sve skupa vraća u lice?
4: Mislim da trenutno nije jasno ko dobiva ovu utrku. Što isto tako je, ja mislim, jedan veoma jasan znak obje strane. Unutarnje ankete koje su nedavno republikanci podijelili govore o tome da demokrati su njihove ankete naravno, ali govore o tome da glasači primarno krive demokrate po pitanju ove paralize vlasti u Americi. Mislim da je omjer negdje 40% i 38% s ostatkom neodlučenih. Ali generalno gledajući, ono što će postoji, mislim da se frustracija rađa, a frustracija s time dolazi jer ljudi shvaćaju koliko je zapravo sustav paraliziran. Jučer je ministar prometa Amerike, ili prekjučer, napomenuo da možda dođe do zatvaranja američkog zračnog prostora. Naravno, to je isto tako politička poruka, ali govorimo o tome da se u zadnjih par tjedana konstantno američki aerodromi zatvaraju zbog nedostatka radne snage, upravo zbog toga što ljudi nisu plaćeni, jer vlada ne funkcionira. Tako da mislim da što duže se ovaj proces bude razvijao, da će biti teže i jednoj i drugoj strani na neki način sjest, ne naći kompromis ili barem ne naći privremeni kompromis, a to je taj continuing resolution da bi se nastavila financirati vlada barem u sljedećih par tjedana dok oni nastave pregovarati.
5: Trump je pokušao iskoristiti i takozvane markice za hranu, odnosno sustav pomoći o kojem ovise milijuni Amerikanaca, zaustavio ga je tvrdeći da ga ne može nastaviti financirati zbog te blokade, međutim sud u ovom trenutku mu je naredio da mora nastaviti financirati, čini mi se da je to isto bilo oružje koje se nadao upotrijebiti protiv demokrata, ali mu je sada izbijeno iz ruku barem na neko vrijeme.
4: Pa izgleda, iako je on noćas isto tako rekao da on možda neće pratiti odluku suda u ovom slučaju na Truth Socialu, njegova glasnogovornica je izjavila da naravno da će oni pratiti odluke suda, ali da će vrlo vjerojatno trebati dugo vremena da bi se taj novac redistribuirao onima kojima je to najviše potrebno. Tako da, ponovno, to je jedna politička igra i Trump testira do koje razine on može zapravo biti predsjednik bez nekakvih bez granica, što bi se reklo, ali generalno gledajući mislim da on još uvijek nije počeo gubiti ovu igru, mislim da demokrati će biti na kraju ti koji će sjest za stol i koji će htjeti, pogotovo što se približimo i Thanksgivingu, odnosno Danu zahvalnosti u Americi i Božiću i božićnim praznicima, da će oni biti ti koji će sjest za stol i probati naći neki kompromis, primarno zato što svi ti ljudi će i dalje biti neplaćeni. Mi govorimo o najvažnijem dijelu godine u Americi, gdje ukoliko dođe, nastavi se ovakva paralize u zračnom prometu, paralize u kontrolama koje su moguće zbog vladinih zaposlenika, mislim da ipak će oni pokazati se ti kao neki koji su spremni razgovarati, ali ono što sam isto tako htio napomenuti, da možemo vidjeti već sada nekakve glasove u tradicionalno Trumpovim pristašama koji već nagovješaju o tome da se treba promijeniti način na koji se ova kriza u vladi razrješava. Marjorie Taylor Greene, koja je kongresmenka, koja je veoma iz tog MAGA kampa, već par tjedana je na medijskoj turi gdje ona govori o tome kako mi moramo sjesti zajedno s demokratima i mi moramo naći način kako ćemo se izvaditi iz ove krize, i na neki način kritizira predsjednika kojem je ona bila najveći pristaša pa dobrih zadnjih 10 godina i jedan od prvih njegovih pristaša, i to izrazito nervira Trumpa, koji isto tako je privatno, i postoje medijski natpisi govore da privatno je već izrazio da njemu nije jasno šta s njom nije u redu. Tako da, očito da postoji frustracija koja se dešava i od strane unutar samog Trumpovog kampa, koja počinje lagano izlaziti van, a sad ćemo vidjeti do koje razine to zapravo uspije promijeniti njegovo mišljenje. Ja mislim da će se sve na kraju dovesti do toga do koje razine će demokrati biti voljni pustiti Trumpu određene pobjede.
5: Gospodine Ignac, puno vam hvala na ovoj analizi.
4: Hvala vam.
5: A hvala i vama, dragi gledatelji, što ste bili s nama. Pretplatite se na Ideje, tako ćete bez problema pronaći sve naše nove epizode.
6: Ideje HR. Znanost, kultura, društvo. Razgovori s ljudima koji imaju odgovore.
7: Radio Rojc 87,7 FM. www.radio.rojc.eu.

0: skrb za vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne. Proces je racionalnog duha.
1: Studio 22.
2: Pozdrav svima, 17 sati, ja sam Bebe, krenuo je Studio 22. I ovog utorka u stupu Studija 22, emisija Mjuza, 244. izdanje emisije, koja predstavlja nova izdanja, nove albumi, EP-ovi, singlovi Mjuza.
3: Mjuza, emisija urbane glazbe, od gitara do elektronike. Mjuza, je okej?

0: Miuza.
1: Slušajte emisiju Miuza koja predstavlja nova glazbena izdanja. Danas je na programu 244. izdanje Miuze. Emisiju otvorio američki glazbenik Eddie Vedder sa pjesmom Drive. Riječ je o obradi pjesme američke grupe R.E.M. Eddie Vedder, koji je naravno najpoznatiji kao frontman grupe Pearl Jam, 2021. Eddie Vedder je obradio pjesmu Drive, koja se pojavila u filmu Flag Day Shona Penna. A koji su to noviteti koji ćemo danas slušati u emisiji? U prvom gitarističkom dijelu Kurt Weill, John Spencer, All Them Witches i Car Seat Headrest. Zatim ide jedan strašan free jazz kolektiv Irreversible Entanglements, pa idemo prema elektronici Vulu and Poison Nana, Boards of Canada imaju novi album, Ron Bass Jam, Ed Jazzy, Fred Everything, te talijanski duo Supernova na kraju emisije. Prvi novi album u današnjoj emisiji zove se Philadelphia's Been Good to Me, a snimio ga je Kurt Weill, rođen 1980. američki pjevač, kantautor, multi-instrumentalist i producent, koji je poznat po svojem solo radu, ali i kao bivši glavni gitarist benda The War on Drugs. Philadelphia's Been Good to Me je novi deseti solo album Kurta Weilla, objavljen nedavno za izdavačku kuću Verve Forecast Records. To je prvi Weillov album koji je snimljen i objavljen nakon što je preminuo njegov dugogodišnji suradnik i član pratećeg benda Rob Lex. 12 je pjesama, trajanja oko 65 minuta. Pjesme su snimljene uglavnom u kućnom studiju Kurta Weilla u četvrti Mount Airy u Filadelfiji. Sam autor opisuje album kao dijelo kojim se vraća kući u Filadelfiju, te navodi da je u procesu snimanja pristupio kao da je riječ o njegovom posljednjem albumu. Kritike albuma su uglavnom pozitivne. Kad pustiš album Kurta Weilla, manje više točno znaš što dobivaš, ali ipak nisi sasvim siguran kamo te to vodi. Slušamo dvije pjesme, Rock of Stone i Chance to Bleed. Slušamo Kurt Weilla.

0: Mjuza.
1: Slušali smo američkog kantautora Kurta Vile-a, čuli smo dvije pjesme sa njegovog novog desetog albuma koji se zove Philadelphia's Been Good to Me. Idemo dalje, na redu je John Spencer i album Songs on Personal Loss and Protest. Američki glazbenik John Spencer, rođen 1965. gitarist, vođa benda, poznat je po svom radu na scenama Noise i Garage Rocka s grupama Pussy Galore, Boss Hog, a posebno John Spencer Blues Explosion. Sa svojim projektom Heavy Trash gostovao je i u Puli 2006. godine. Sljedeći mjesec navršit će se 20 godina kako je gostovao na Arte Music Festivalu te na sessionu na jednom drugom radiju. Nakon što je 2022. John Spencer objavio kraj djelovanja Blues Explosiona, objavio je novu glazbu i nastupao s grupom John Spencer and the Hitmakers, a kasnije je osnovao trio sa Kendall Wind na basu i Mackie Spiderom Bowmanom na bubnju. S njih dvoje John Spencer je 2024. objavio album Sick of Being Sick, kojeg ste isto mogli čuti u emisiji Mjuza, a nedavno i novi album Songs on Personal Loss and Protest, na kojem se nalazi 12 pjesama. To je garažni punk rock za današnje vrijeme, nabrijani soul, moćan groove, tvrdi ritmovi, agresivan fuzz, bas, te lavina neobuzdanih nagona koji Spencerove standardne ispade, a to su vrištanje, slinjenje, zavodljivo pjevanje i glasno jadikovanje nad ovim teškim vremenima, guraju do novih razina rock'n'roll ekspresionizma. Čućemo četiri pjesme, Step on the Gas, Knock Him Out, Slip Away i Vermin Attack. Slušamo John Spencera.

0: Muse.
1: Bio je to legendarni američki glazbenik John Spencer, čuli smo 4 pjesme sa njegovog novog albuma koji se zove Songs on Personal Loss and Protest. Idemo dalje, na redu je band All Them Witches i album House of Mirrors. All Them Witches je američki band koji dolazi iz grada countrya Nashvillea u državi Tennessee. Band postoji od 2012. Glazbeni stil ovog benda objedinjuje elemente različitih žanrova kao što su stoner, rock, psihodelija, blues, folk. Kritičar Julian Marshall ex portala The Quietus napisao sljedeće: ovo nije blues onog tipa probudio sam se jutros, već blues prožet malaksalošću, tjeskobom i strahom koje izaziva svijet na izgled odlučan u vlastitom uništenju. Isto tako, ovo nije eskapistička inačica psihodelije u kojoj se jedan oblik stvarnosti odbacuje radi drugoga samo zbog jeftinih uzbuđenja, kaže struka, a band ima novi sedmi album po redu koji zove House of Mirrors i koji donosi 10 novih pjesama. Snimila ga je postala Charles Michael Parks, JR, bas vokal, Ben McLeod, gitara vokal, Ellen Van Cleve, klavir, klavijature, violina i Christian Powers, bubanj. Band All Them Witches i dalje opstaje na neuhvatljivom raskrižju gdje oblaci polagane meditativne distorzije upijaju elemente stratosferske psihodelije, bluza koji vodi u izvantjelesna iskustva i gromoglasnog sirovog hard rocka. Puni kreativne energije i predstavljajući prvu novu glazbu nakon albuma Nothing as the Ideal iz 2020. Bend iskorištava snagu svog neraskidivog zajedništva kao suradnika i prijatelja na svom dobrom novom studijskom albumu te prvom izdanju za diskografsku kuću BMG. Dvije pjesme ćemo čuti, Ethernet i Angel on the Wayside. Slušamo američki band All Them Witches.

Muse. Slušali smo američki band All Them Witches, čuli smo dvije pjesme sa njihovog novog sedmog albuma koji se zove House of Mirrors. Još gitara, band se zove Car Seat Headrest, album Teen of Daniel Joe's Story. Car Seat Headrest, američki indie rock band, osnovan u gradu Lisburgu, trenutačno djeluje u Seattleu. Članovi su Will Toledo, vokal, gitara, klavir, sintesajzeri, Ethan Ives, gitara, bas, prateći vokali, Seth Dolby, bas i Andrew Katz, bubnjevi, udaraljke, prateći vokali. Projekt je započeo 2010. godine kao Toledov samostalni projekt, tijekom kojeg je između 2010. i 2014. objavio samostalno 12 izdanja na Bandcampu prije nego što je 2015. godine potpisao ugovor sa diskografskom kućom Matador Records. Sljedeće godine bend je započeo sa turnejama te kao grupa objavio u nastavku još 7 albuma. Teen of Denial, Joe's Story je novi sveukupno 14. albuma Car Seat Headresta, a riječ je u stvari o novoj viziji njihovog 10. albuma Teens of Denial, a koja donosi drukčiji koncept, tekstove pjesme, mix i instrumentaciju nadograđene na izvorne snimke. Album je objavljen nedavno na 10. obljetnicu izlaska albuma Teens of Denial i izazvao je podijeljene reakcije kritičara i obožavatelja benda zbog promjena i dojma da album možda nije ni bio potreban, što je rekao autor, sam autor Will Toledo. Ovog sam puta mogao iskoristiti distancu i širu perspektivu koju donosi 10 godina života kako bih to iskustvo sagledao cjelovitije. Joe je lik koji prolazi kroz dio onoga što sam i sam doživio, ali se suočava i sa vlastitim problemima. Pričanje njegove priče, a ne samo iznošenje mojih dojmova o životu na kraju tinejdžerskih godina, albumu je donijelo novu razinu suosjećanja i cjelovitosti, objasnio je sam autor Will Toledo. Slušamo dvije pjesme, Vincent i Destroyed by Hippie Powers, slušamo band Car Seat Headrest.

0: Njuza.
1: Slušali smo američki band Car Seat Headrest, čuli smo dvije pjesme sa njihovog novog, sveukupno 14. albuma Teens of Denial, Joe's Story. Idemo dalje, na redu je Irreversible Entanglements, album Future, Present, Past. Irreversible Entanglements, američki free jazz kolektiv, osnovan 2015. Ovaj improvizacijski kvintet čine vokalistica Kamea Ajeva, poznata i kao Moor Mother, to je bubnjar Tesher Holmes, trubač Achilles Navarro, saksofonist Kir Neuringer i basist Luke Stewart. Kritika ih jako voli, njihova inovativnost je uspoređivana s velikanima kao što su New York Art Quartet, Sun Ra ili Art Ensemble of Chicago. Novi peti album Irreversible Entanglements, kojeg je nedavno objavio Impulse Records, donosi 10 novih pjesama. Album sjajno balansira između radikalnih free jazz improvizacija, poletnih afro-brazilskih ritmova i fokusirane recitirane poezije Moor Mother. Umjesto ranijeg vatrenog bijesa, ovaj album donosi poruku prkosne radosti, duhovnog otpora i kolektivnog iscjeljenja. Glazbeno album spaja elemente funka, latino ritmova i bossa nove, pritom zadržavajući kolektivnu ravnopravnu interakciju između glazbenika. Upečatljivu recitaciju frontmenice Moor Mother savršeno nadopunjuju gostujući vokali Motherboard i Helado Negro, stvarajući emotivnu protutežu militantnim i meditativnim korijenima ovog odličnog albuma. Čućemo tri pjesme: Don't Lose Your Head, Juntos Vencemos i Panamanian Fight Song. Slušamo američki kolektiv Irreversible Entanglements.

Juntos vencemos. Unidos ganamos. Sin miedo. Pa'lantes pa' allá.

Mjuza. Slušali smo engleskog producenta, glazbenika Vu Lua i pjevačicu Poison Anu. Čuli smo tri pjesme sa njihovog prvog zajedničkog rada, a to je EP Baker's Dozen. A sad nešto drugačije, duo Boards of Canada i album Inferno. Boards of Canada je cijenjeni škotski duo elektroničke glazbe kojeg čine braća Mike Sandison i Marcus Ewing. Njih su dvojica zajedno počeli raditi 1986. godine. Na njihov rad uvelike su utjecali programi javnih radiotelevizijskih kuća iz 70. godina prošlog stoljeća, pri čemu braća koriste zvukove starih sintesajzera, analognu opremu, semplove i ritmove nadahnute starim old school hip-hopom. Pripisuje im se uloga pionira u žanrovima, odnosno pokretima intelligent dance music i hauntology. Ovaj se dvojac opisuje kao tajnoviti povučen, opsežno su se koristili subliminalnim porukama i nekonvencionalnim promotivnim metodama. Rijetko daju intervjue ili se pojavljaju u javnosti, a nastupe u živo nisu održali još od 2001. Proslavio ih je debitanski album Music Has Right to Children, kojeg je 1998. objavio Warp Records, a nedavno je isti izdavač objavio novi peti album Duo Boards of Canada. Album Inferno, to je prvi album nove glazbe još od njihovog četvrtog albuma Tomorrow's Harvest, koji je objavljen 2013. Kritičari su istaknuli iščekivanje albuma, njegovu relevantnost i povezanost sa suvremenim političkim okruženjem. Kritičar Michael Bonner iz časopisa Uncut smatra da je doba društvenih mreža i umjetne inteligencije sasvim prikladan trenutak za objavu albuma Inferno, a mnogi su se recenzenti složili da su sadašnjost i politički događaje poslužili kao inspiracija za album. Glazbeno u svojih 18 pjesama album donosi spoj teških pokretačkih ritmova, distorziranih retro interludija i zagonetnih vokalnih semplova koje istražuju okultno ljudsku biologiju i egzistencijalne dvojbe. Čućemo tri pjesme: You Retreat in Time and Space, Prophecy at 1420 i pjesmu Father and Son. Slušamo duo Boards of Canada.

alternate presidents.

0: any physical being. I think that's wonderful. Well, he's seven.
1: Muse. Bio je to škotski duo Boards of Canada, čuli smo tri pjesme sa njihovog novog petog albuma koji se zove Inferno. U zadnjoj smo četvrtini emisije, red je došao i na plesnu elektroniku, jedan novi EP, zove se Is It Daylight, snimio ga je Ron Bassjam. A Ron Bassjam je alter ego engleskog glazbenika i producenta Jamesa Barona, suosnivača poznatog benda Crazy P, nekad Crazy Penis. Pokrenu 2006. kao sporedni projekt bez ikakvog pritiska. Projekt Ron Bassjam je glazbeniku Jamesu Baronu omogućio da izrazi raznolike i osebujnije strane svog glazbenog ukusa, te stvori glazbu koja odiše karakterom, osobnošću i humorom. Što se tiče glazbenog izričaja, uz iskazivanje ljubavi prema disku i hausu, projekt Jamesu Baronu pruža slobodu istraživanja raznolikih glazbenih pravaca. Nedavno je cijenjena britanska elektronska izdavačka kuća 2020 Vision objavila novi EP pod imenom Ron Bassjam, na kojem su četiri originalne pjesme. Ovaj EP odražava sofisticiranost i muzikalnost dugogodišnje karijere Jamesa Barona s grupom Crazy P. Tako je introspektivan zvuk usmjeren na groove po kojem je poznat i omiljen kao Ron Bassjam. Pjesme donose njegov prepoznatljiv zvuk sa instrumentima uživo i vokalima koje nadograđuju stil bogat harmonijama i balearskim utjecajima. Od četiri pjesme sa EP-a slušamo dvije, Maynard i naslovnu Is It Daylight, slušamo Jamesa Barona aka Rona Bassjama.

0: Mjuza.
1: Nakon engleskog glazbenika, producenta Jamesa Barona, aka Rona Bass Jama, evo i suradnje dva vrsna producenta, engleski glazbenik i producent Martin Iverson, aka Ed Jazz, i kanadski Frederick Blyce, aka Fred Everything, započeli su svoju suradnju još krajem prošlog stoljeća, 1998. u klubu The Bomb u Nottingham u Engleskoj. Taj prvi susret potaknuo je njihovo trajno prijateljstvo i kontinuiranu razmjenu ideja, koja je potrajala godinama. Iako su redovito surađivali i radili remikseve jedan drugome, tek su se u ljeto 2022. odlučili posvetiti stvaranju zajedničkog albuma. Projekt je poprimio oblik tijekom osmodnevnog boravka u doma Martina Iversona, Ed Jazza, u engleskoj regiji Midlands, gdje su si postavili izazov skladanja jedne pjesme dnevno. Ali nije baš se tako išlo, naime tijekom sljedeće tri godine materijal se pažljivo razvijao usporedno sa njihovim zasebnim albumima. Završna sesija u Montrealu 2024. koja se poklopila sa 50. rođendanom Fred Everythinga dala je ovom albumu konačan oblik. Nakon toga dvojac je pozvao odabranu skupinu vrhunskih suradnika, među kojima su bili Jorge Bezera, Octavio Santos, Clyde Beats, Ernesto and the Basement Gospel te Dominic Fils Aim. Rezultat je album 8 Days, na kojem je 8 pjesama koje crpe inspiraciju iz duha Deep House-a 90. godina, istovremeno primjenjujući 3 desetljeća iskustva na zvuk koji je duboko ukorijenjen u tradiciju, a opet okrenut budućnosti. Riječ je o zvučnom svjedočanstvu koje odaje počast zajedničkoj ljubavi prema sintesajzerima, stvaranju ritmova i dizajnu zvuka Ed Jazza i Freda Everythinga. Slušamo dvije pjesme, Water to Fire i Conquest.

Engleski producent jazz i kanadski Fred Everything i pjesma Water to Fire sa njihovog zajedničkog albuma 8 Days. Druga pjesma koju ćemo čuti zove se Conquest.

Eth Jazz i Fred Everything i pjesma Conquest, njihovog zajedničkog albuma 8 Days. A na samom kraju Muse, broj 244, jedan talijanski duo, oni su lagano već veterani, zovu se Supernova, riječ o glazbenicima i producentima Emiliano Nenčoniju i Giacomo Godiju, već skoro 30 godina izdaju svoju house, deep house produkciju na raznim etiketama. Slušamo ih sa pjesmom Inner Motion. I više manje, manje više, to je to. I sljedećeg utorka slušamo se.

0: 19:01, slušali ste još jedno izdanje Studija 22. Ja sam Bebe, čujemo se opet sutra u srijedu 8. srpnja. Kako li će vrijeme biti sutra, to barem nije teško za pretpostaviti. Biće sunčano, maksimalna temperatura nekih 32 stupnja, a kako će biti osjet, to ćemo tek vidjeti i osjetiti. Kako bilo da bilo, čeka nas dugo, toplo ljeto, treba ga preživjeti, a preživjet ćete ga i uz Radio Rojc. Pozdrav svima, čujemo se opet sutra.
1: Skrb za vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne. Proces je racionalnog duha. Studio 22.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

the man. $26 in my hand.

Dok vi snivaste mi vile, sagradi smo dvor, kamenjem se igra smo ko perlama. Al kad zvijezde htje doše na počinak poć, krova ne bi kratka bješe nam noć. Još i danas more šumi o tom, vjetar, sunce, čovjek dijele taj dom. I samo onima što razumiju riječ valova, tajna davne noći jest isti.

Šumi, šumi more, sve su boje moje, sve su tuge moje, sve su boje crne. Gdje si, gdje si bilo, spaljeno ti krilo, spalio ga naše krilo.

Sjene grada nema, skojo livi cvili i mačke su gladne i mačke su bijesne. Gdje si, gdje si bilo, tvoje bilo tilo, ima li nam nade, istinu nam daj.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Actually, I won't start like that, sorry. And again. 3, 4...

Relish!

0: Kiki! Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

his feet is worth all you got is $29. Now the game.

someone setting a place for you when the dark.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Ovo je Radio Rojc na 87,7.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.